0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: era دنجی اسلام
1: ارا پیامی دنجی اسلام
0: پکوژیان
1: پیامی آشتی پکوژیان
0: بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بنای خدا دز دکین با پخشی روزانمان لگل تان دبین با کمالک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسد چشو کمالک کرد هیوای روزی پر لخیر و برکت دار بود خوازید.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: زيادبوني رزق ورغزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
1: هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين او شيا كبدري جاي ميجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيج مروفك نيا لجياني دا توشي نهات بيو ازموني نكرد بيه هر بویا لجیانی مروفی باوردار وک مزنترین و ببایخترین سوجا بوتا هیماو هست بزوینی همو مروفی کی باوردار هر للای گنجی اوینداری کمالگو بگرا تا دگاتا پیری کی بسالاچو بگشتی بخشین پروسه که مروف دباتا مملکتی اوینو حالتی گشه کردنی روحو سرینوی غمی رابردو بجوریک تیکلبونا لگل روتی جیانو مسوگر کردنی یکیتیو بیکو جیان خلقینری جیان داوائی لمروفی باوردار کردوا ببخشه لوی پی داوا اشکرای همو اوی همانو همو بونور تنیا ملکی

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواد مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتبید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند بران بردکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مارو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشویانا هیت جور منتک نانینو هیت جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بنده خواب بزانکوا یکی که تر لهوکارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خواهی پروردگار دفرمید

بنای خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش با خوای گوره درود و صلاح و رحمت با جانی عزیز من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسرانی خوش و سبر صلاح خوای گوره تن آرسته بید خوشحالین که لزنجیر بحثی جانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوش و سبر زمان گیشینو با امیدی رزامندی پرودگارت پاشن جگه سود و کلک بو همولایتن برزان لعقی امروشمان دا هل لسر غزای احد دینا سر خالی بیستن گرانوی سپای اسلام بو متینا دوی توابونی جنگ و گران بدوی زندار و شهیدکان دا شهیدکان بخاک سپیدران و زندارکانش در ما کرن بل قریش لو ناو نوستا خیراک شای و دواو لخوای اویز کرده از مسلمانکان در باز بین مسلمانان اگرچه شهیدی زیادتریان دا بلان دا سرطای جنگ و لکوتای جنگیش دا میدان به دستی مسلمانان او بون. دوی اوه هموی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا سپاب رو مدینه بگره تو و کومکی زمدارکان کرا تا لپیش سپاب بگنه و شر. دوی اوه این سپاب کل تره که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لپیشی پیش و دابو فرمان دا نودارکانی انصار و مهاجرکان دوران دابو. بروالت سپای اسلام جنگی نبردو توا بلان که دانشتوانی شهر هاتن دا پیری پیغمبر و سپا خوانا سکیه و او پری مجده سرکوتن بو خلکی مدینه هاتن با پیریانه و که همو جولو و تیکیان سرکوتنی ایمانی تیدا بدی اکرا دیار بو اسلام با طاوتی دلو درونی او خلکی پروده کرده بو هرچند دو سی ساله بو اسلام هات بو ناویان در اکوت کچند خواب پیغمبریان خوشوین براد دیک حد تنها سلامتی پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم ویست گوره بچوکی شهر حاتبونه دروی شهر تال سلامتی عزیز آگاده بنو حوالی کسو کاریان بزن بزن گران توا یا شهیدیان پی خلات کراوا یک اگلوانی که حتن پیشوازی سپای اسلام افرتی که نوی دینار بو کل جنگی احد دا باوکو براو مردو کری شهید بوون کاتی که شهید بونی او چوار کسی درا به یوی دا زور بلاو گرین نبو چون که بو سلامتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و هاش رجا بو او مصیبت گوری لیاد کرد بوی پرسی ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چی در سر هاد و تیان دایی فلان او باش او سپاس بو خواه بو جوری که تو پید خوشا جا بو او دلی او خواه تو بیخم ببی و تی نشان بدن با ببینم کچای پیکوت اماجه با مصیبت که خوی کردووتی هر تو سلامت بی همو مصیبت یک بچوکا لروایتی کتر دا ام افرتی نوی دینار دیتا میدانی جنگو لوی جستی باوکی و کری و براکی و میدکی ابینه هرچی ای پرسی اما کیه او ترا او باوکتا او کرکتا او میدکتا او براکتا کچی یوی لی نبو باوکو با پریش لجاوی و ایود ای پیغمبری خواه چی بسر هاد خلک کجولامیان ادای وال پیش روی حتا تشریفی گیشتو ایوش دستی للایکی کلاسکی گیر کردو ایود دایکو باکم با قربانت بی ای پیغمبری خوا هر تو سلامت بی هیچ باچی اکم نیا هر وها لکاتی گران و اسپادا برو مدینه پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم چاوی کود بحمنی کچی جحش کفر زای بو بو سر خوشی لیا کرنی پی فرمو احتسی بی واتا بو ام مصیبت داوی اجرو پاداش لخواب کن پرسی که ای پیغمبری خوا فرمی خالکی حمزه و تی انا لله و انا الیه راجعون خوالی خوش بیو شهیدیشی لپیروز بی دیستان فرمی احتسی بی پرسی که ای پیغمبری خوا فرمی اخاک عبدالله بن جحش و تی انا لله و انا الیه راجعون خوالی خوش بیو شهیدیشی لپیروز بی پاشان فرمی احتسی بی پرسی که ای پیغمبری خوا فرمی زوجک مصعب بن عمیر فرمی مصعبی کری عمیری مردد و تی آی خفت برخوم دستی به هاوارو گریان کرد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بینی چون با خالی و براکی دامزراو بو چونیش با مردکی هاواری لی حصا فرمی افرد به تیاتونی مردم دستی به هاوارو گریان کرد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بینی چون با خالی و براکی دامزراو بو چونیش با مردکی هاواری لی حصا فرمی

عمنا شوي بطلحي كري عبيد الله كخوالي رازي به كلها ورد دولة من دناو دار كان بو زور بچاكي وبطل صوزي من دالكاني مصعبي سروكاتي كرنو خواي قولة كري كي خواناسي بي بخشين كناي محمدو والناس ناوشي سجاد بو بل لو كفي غمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بقاتنا وشار دايكي سعدي كري معاذي سرداري أنصاب لو الرهاد كأو بسر أسبكيو بو سعديش جلوي قتبو سعدوتي أي في غمر إخوة دايكم فرمي مرحبا بها في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وصاهتها كان زكوتو في غمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بو شهيدون عمري كري معاذي كري سرخوشي لكر دايكي سعدوتي كتوم بسلامتي بيني مصيبتكم بلاو بچوك بيوا فاشان في غمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم دعاي بو كسوكاي شهيداني أحد كردو بدايكي فرمو أي دايكي سعد مجد بيليتو مجدش بكسوكاري كجراوان بدا كهميان بيكوان لبهش داو تكاي لخوشبون لكسوكاري شان لهر هميان وغيراوا وتي امش راضي بوين اي پیغمبر اخوا جادو اما ايتل چه بوانا گدي پاشاو تي اي پیغمبر اخوا دعا بوجنو من دالو كسوكاريان بكا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وآله وسلم لخواي گورا پارايو تاخفتي دليان لا بريتو او مصيبتان لسرسوك بكاتو كساني چاك بو سروكاري بجيماوان بنيره يواري او روجا روجي جنگ احد كبانزه همين روجي مانگي شوالي سيهم صالي كوتشي بو پیغمبری خواه گیشتو مدينة كدسته ارکاني جنگو بشي هر زوري سواكي دوريان دابو ديار بو زامكاني پیغمبری خواه ازاري زوريان اداو كگیشتو مدينة ازارکان لزياد کردن دابو بو يكا گیشت مالوا خيرا هدو سعدي سرداري او سوخ الزج سعدي كوري معاذو سعدي كوري عبادة هل يانگتو لسر والاخه كيدان بزاندو چون بن باليو اوش خويدا بسر شانيان دا هتا تشريفي بده مالوا كلمالو دانيش شمشيره كيدا دست فاطمه كسيو فرموي رولا خويني او شمشيره دا شورا بخوا امرو لقلم دا راستي كد واتا چاگا هتا دزبوم هروها علي كوري ابو طالب شخوالي رازي بيه بشمشيره كيو هات كروجي احد اوانده وشاند بو تمابو يوا دا دست فاطمه زهره هاو سريو فرموي خويني ام شمشيرش دا شورا بخوا امرو لقلم دا راستي كد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمی اگر تو براسی جنگت کرد به او سهلی کری حنیف و ابو دجانش لگل دا براسی جنگیان کردوان درباره او زیانی که لروجی احدهات ری مسلمانان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بتاقی کنوی کی خوای لقلم داو بلینشی با علی امزایدا که ایتر جاری کتر مشرکان توانه نابه زیانی و حال مسلمانان بدنو ایتر اسلام هر لازیابون دا هر وابو ایتر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هتا کوچی دوای کله هیچ حال یستگدا لبدم دوجمنان د نشوستیان نه هنو له هیچ رودا یگدا کافران نه انتوانی شکستی بس پای اسلام بگینن سپاس بخوان خوای ګورو وستی وهابو کدوای سرکوت نماز نکی بدر بصالح مسلمانان کان توشی تاقی کنه وکی سخت کا اویش بنشوستینان له حددا بو ماوی کی کم وستی وهابو اونده کو جراوانی بدر لمان شهید بدره بلان برانبر به هفته دی لکه قریش امان کسیان لیه بدیل نکره جا اگه سرنجی هر دو شاری مکه و مدینه بدین مکه دوی جنگی بدرو مدینش دوی جنگی احود تی اگه این که دانشتوانی ام دو شاره که جاران زور لیگه چون استبابونه کاریگری عقیده اسلام و جیوازیان زوره مسلمانکان بجنوب پیاو خوان فروشتو بخواو چاویان بریوت پاداشتی قیامت رزامنگی خوا او پری آواتیانه شهید بونی کسوکار و خوشویستان جی فخر و شانازیه بویا نگلی و نپشیمانی و نناراحتی به هیچ اندامی کانو نابینده بلکو بپیچوانه و جوامیری و خوانویستی و فیداکاری و خوشویستن و سلامتی پیغمبری خواهن پیو ابینده بلام خلقی مدینه تا او روژه گریان و شیوانیان لقدغه نکرابو بویا بپی بزموباوی پیش اسلام افرتان دستیان در شیوان و لاوان نوی شهیدکان تا او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گریان بدنگی برزی لمسلمانا قدغه کرد بو هتا هتای حرام کرد ابن اسحاق علی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بلای مالکانی نوی عبدالاشل دا تی پریو جویل گریان و شیوان بو با کجراوکانی او بو هر دو چای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لفرمیسک پربونو پاشان فرموی بلان بو حمزه کسیک نیه بگدی دلی لخوی داما که حمزه لبر اوی که خلکی مکن کس لیر نیه شیوانی بوبکا که سعدی کری معاذو و سیدی کری حضی کرانو بو مالکانی نوی عبدالهشل فرمانیان با آفرتکانیان دا که خوان دا پوشنو

بچن بو مامی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بگرین که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم جوی لیان بو و ابو حمزه اگرین حتی در اولان کل درگای مزگو دا وصابون فرمانی دا بستریانا که بگرین وو اوان کاری سرشانی خوان انجام داو تیگاندن که مبستی او نبوا اوان بوشی و بوی بگرین ایت لو روشوا شیوان و لاوان نوی مردوان قدغ کرا او شوک اصفای اسلام لأحود گرابیوا مسلمانان و ریاو آگه دار بونو هرچند مندو هلاکو زاندار و جرک سوتابون بلام بر یاریان دا چک دانونینو همو کلبری که شار بگرنو پاسوانی شار بن نوک ابو سفیان هر بدز بینیو هرشکات سریان پالوان نبزکانی او سو خزج مفرزهی که به هزیان دروس کردو کاری پارزگاری لپیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم پیس پادو اوانیش خوالیان راضی به حتا بیانی به همو چکو تفاقی که وستانو پاسوانی درگای مالی پیغمبر بون نوک دوشمن هل بدز بهنه و حلمتی بره تسر او پاسوانی زور جه خوی بو چونکه او شوال ابو سفیان دوشمن ترو نزیکتری شبو که گمانی اوان لیه بکره نیازی خراب در حق با پیغمبر و مسلمانام کن که اویش منافقانی دورو بری کری و بیو هر دو تیر جولکه که مدینه نوی نظیرو نوی قره ضبون خالی بیستو یکم حلمتی حمراء الاسد سپایتر سنوکی مکه ببونه حالی تیرهاوی جکانه و بو خاونی سرکوتنی هی ساخته و هر ببونه و سپای پالوانی اسلامیش بو سپایی که تیخشکاو را رو خال امنا حقیق گول ماوی شو روژک دا لمیدانی واقع دا جی خوی کر بوا سپایی که دو راو ببه برنامه سرکوتنی بدسته و سپایی که پروردکراوی خاون عقید قیامت ویستیش بو تا جی توانجی ناحز زور و زبندکانی امنا حقیق او بو که بو هوی نمانی سامو هیبتی مسلمان کان لدلو درونی ناحزکانی چنا حزانی ناوو چنا حزانی درو براده که هندی کن بیلوب کنو هیرش کنستر مدینه یا لناو شاد دا ارجاوب شوی برپاب کن هندی کشان دستیان دا بو قصه کرنو روخانی معنویات مسلمان کان با عشق دا وقت جولک و منافق کن سالی پر لجنگی بده دا مسلمان کان سلمان دیان که با آسانی چاری هر هیزیگه کن که بیوید بید بگجیانا چون که بشیوی که چاور روان نکراو قریشیان دا بزویاو لناو هوزکان دا سمعین شکن حتا او بو بچه حال قریش خوی لمیدانی جنگ دزیاو برو مکه حالات که چی سپای مسلمان کان سیش و سی روش لناو چی بده دا مانوا او سال سر خو ببیترس برو مدینه کوت ناره لجنگی احد یجدا سرکوتنی خوا خریق بو پیشکش بسپای استام اکرا اگر حالی هندگ نبوایا او بو زیانی که زوریان لکوتو بنا روا و بساخته سرکوتن با قریشی دوراتو مد کرا بمجه قریش انزانی اوان برگی پالوانکانی اسلام نگرن بوی بپلل احد کشانه و شارکی بی دفاعی وگ مدینش لبدستیانه بو نانویرا روی تبکن هر او شوا بپلل کشانه و حلاتن بمجه مگر کسانی که یک جا کم بیان زانی آیا ام سرکوتنی قریش راستقینه و همیشه نیه با راست کرنوی با چونی خلکو با تگیشتینیان که قریش سرکوتونیو با سلماندنی اوش که مسلمانکان ندوراون بلکو تا که پالوانی سرانسی درگن ایش ببونی دینی پاکو ایمانی دامزداو فرمانده ربانیو با اما هموی پیویز ببالگو دلیل عملی هبو پیویز بو بسلمه که سپای مکه سپایی که روخاوی بیسرو بنو سپای اسلامی سپایی که بیوینه نگل درگه عربی دا لچاخی که تایبتی بلکو لسران سری سرزوی داو بدری جایی میجوی مروفایتی سپای مسلمانان تا که سپای پاکو خاوینی سرزوین خوای گوره خوی پروده بو ناردو و هر خوشی پشگیری ده اکاو بپیشیاوی و لحاتینی سرکوتنی پیشکشکان دیکوات نک هر قریش که ناتوان جاری که تر لبدم ام سپامز نده خوی بگره بلکو هیچ هزه که تریش چاری پینا کریم ام سلمان دنه بوچونی جولک و منافقانشی راسته کرده و که باوان زان مسلمانکان داما و دست پاچنو هر کس بیوه اتوان بیان که تپارو یکو خودیان بده باچاک بزانن پالوانکانی اسلام خوان بخواه فروشتو و بون با هیچ هزه دانانه همو هزه کش با پروش را ازانه با امی کلباس من که پیویز بو با پل تاسپای قریش نگشت و مکه کاری که سربازی و ها انجام بده که حق و راستی شوینی خوان بگرنه و سرکوت نیش بگره تو با خواهنی شرعی خوی با اما فرمانده گشتی سپای اسلام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با پل بریاری که سربازی یک جار سخت و پرمترسی با سپای اسلام درکد
بله چند ساعت که نجنگ بونه تو و شهیدی که زوریان داو لوش زیادتر زمداریان هیه که بشی که زوریان زمکانیان زور و سخت نو هرچند در شاری سرسامی اولی قومان گوره بریاری که یک جا سختی در کرد بریاری اوی در کرد که پیسته به پلسپای زمداری اسلام شن فرش پیوه تو اگر فریای پکون دستی که چاکی لیه بوشن نو گر فریای نکوتن با دور و نزیکی بسلمنن که مسلمانکان قریشان راو ناو قریش به هیچ شوگ نویره روکات دستو بازوی پالوانانی اسلام در کنی امبریاری لکات کابو که هشتا 15 ساعت بسر کتایی هاتنی جنگ دار تینه پری بو هر وها برگیاری که تریشی لگلیا در کرد که تنها او جنگ آورانه بجداری حلمتی روژی یک شمه اکن که دوی نواتا شمه بجداری جنگی احودیان کرد بی تا هموان بزانن که سپای مسلمانان خاونی و ریکی یک جا برزو یک به یکی جنگ آورانی یعنی خصوت سر لپی دستیانو که بجداری جنگی جکن آواتیان اویا که خواه شهیدیان خلاب کن هر سپایک دانه دانه جنگ آورانی آوها پرو دکرابه که اویره بیت میدانو هر وابو کاتی که سپای مسلمانکان تنگیان با سپای ساسانی اگر پرستکان حلچنی کیسرای پادشاهان هانه بدبر فخوری پادشاه چین تا بلشکر و سپاکو مکیب کاتو لمسلمانکان رزگاری ببه پادشاه چینیش که دنگو باسی فیداکاری مسلمانکانی بیستبو ولامی کیسرای و ها دایوا که من سپا سربازه که اوتو منیم بیان نیرم بردم سپای مسلمانان که مرگیان لا خوشویستر رجیانیان کیه برگی سپای و ها اگره؟ هر کی بینیان کسانی بنای اسلام و چکان حال گتو برگی کافری جناگرن او بزانن اوان لربازی قرآن و سنتی عزیز بیبشن چونکه هرگز نبو مسلمان چاری کافر نکا به یقین مسلمانی دینی بالبسراوی ناو زندانی کافران لفرعونی که خواهن تخت و سپاو زیر و زیو دا صلات آزادتر بله آسیای حوصری فرعون لفرعون آزادتر بو شانکری قجیک چکی لفرعون آزادتر بو كواتا اسلام حقه و حقش هميشه سرکوتوه بله پیغمبری عزیز صلى الله عليه و آله و سلم فرمائی دا ابيب كون دوار قريش و رای بنين بلان تنها بجداروانی جنگی احد لگلیانا درچن ابن اسحاق له بو بیانی روژی یخ شمی 16 همین روژی شوالی سالی 30 همی کوچی جارچی پیغمبری خواه صلى الله عليه و آله و سلم جاری بناو خلق دادا که ابيب دوار دجنون بکونو جاری شیده که هر کس دوین آماده جنگ نبوا لگلیانا در نسید. پیغمبر و حوالان و کسوکار و مال و مندالیان هر همیان غیرتیان لی اباری. مردن لپیناوی عقیده دا بلان و کاری که یک جار آسایی بو. ای که جیانی که خوشا کومالک خوای بخواب بفروشه. ملائکه کانی آسمان سیری کومال بچکوله که ایمانیانه کرد. کل چاو هزو توانه خوان ناسان دا وک درگیه که بچکوله ناو دریای پانو پر وها بو لخوای گوره داوای سرکوتنو سرفرازیان بوا کردن. بله جگل تاقه پیارگ ماوی هیچ کز ندره لو حلمت دا بجداری بکا اگر دوین بجداری جنگی نکرد بین. او پیاور جابیری کوری عبدالله بو. جابیر بلگی دوا کوتنی خوی خسته بردن فرمانده باله اسلام پیغمبریش صلی الله علیه و آله و سلم تا ریپر دا بجداری حلمتی حمراء و لأسد بکا هوی دوا کوتنکشی او بو که جابیر حوت خوشکی هبون لمالوا باوکیشی پی خوش بو خوی بجداری جنگ کا چون که تمنی زوری پیو نماوا بلکو خواه شهیدی خلات کا با اما داوی لجابیر کرد که لمالو لای خوشککانی بمینه توا چون که او گنجو تمنی ما بیتیو فریای هموشته اکوه ابن اسحاق یرایتو که جابیری کور عبدالله خواه لی رازی به دیت خدمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و علیه پیغمبری خواه باوکم بلای حوت خوشککم و منی بجه هشتو اوتی کورکم نا گنجه منی شو توش هر دکمان ام افرتان بجه بیلنیو پیاوکم بلاو نبی میش پیم خوش خوم لخزمتی پیغمبری خواه دابچن با جیها نوکتو جالای خوشککان بمینه رو ایتم منیش لان ماموان جای پیغمبری خواه ماوان بده تا رگل تابیم اویش ماویدن او بسروک منافق قانش عبدالله کری اوبی داوی لپیغمبری خواه که صلی الله علیه و آله و سلم تا ماوی بداو لگل یاد درچه کچی ماوی نده دوی نیوژی فجی روژی یک شمه 16 هم روژی شوال سپای مدینه بسر کدایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کل تره تا بی سلمینه که سپای مدینه هیچ نکولی نشستی که نهی ناو سپای مکش هیچ کس سرکوتن بدز نهی نتو سربازکانشی او پیاوانین که برگی حلمتی مسلمانان بگرن با اما ابن ام مکتوم اکات امیری مدینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چکو تفاقی جنگی پوشیو سواری از پکی بو که پی او تراس سکب که تا پیش سپاو بپل برو باشور براونانی ابو سفیان و سپای مکه کت نره
آلای ام حلمت درا دس علی کری ابو طالب خوالی رازی به که هره او آلای ابو دوین مسلمانکان لسایی دا جنگان. کت جولکو منافقانی مدینه ام حلمتی سپای اسلامیان بینی که هر جنگاورک با خوی حلمتی اداو چکو تفاقی حلق گتو با راونانی دجمن سرسان بون چون که بحسابی اوان مسلمانکان تازه جاری که تر توانه برنگار بونوی قریشانیه. نکر جنگاوره لشتاق کانه کوت نره بلکو اوانش که بخست سختی بریندار بوبون خویان پیچابیوه تا دجمن راو بنین. بله تا قپیاوی که او زمدارانه لشار بجه نمن هر چونه بو هر همیان کوت نره. بولمنا لنوی عبدالاشهل دو برا هر دوکان لجنگ احد دار زمدار ابنو زمکانشان قولو سخته بن. یکی کان اگره تو علی منو برایکم لخزمتی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم بجاری جنگ احد ما کردو هر دوکمان بزمداری گراین و دوا جاکا جارچی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم جاری اویدا که مسلمانان با راونانی دوجنند کونه ره با برایکم مود ای غزایی که خزمتی پیغمبری خواما صلی الله علیه و آله و سلم لکیس چه بخوا ولاخش منی سواری ببینو هر یکش من بسختی زمدار بوا او بو لگا پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم کوتین ریو زامکی من سوکتر بو بوی هرچی براکم ناراحت ببوا تاوی کلمه گتو تاوی کش خوی اروش حتا گیشتین اوشینی که مسلمانان پی گیشتن. اما جناوی هنده لو هاوالا ناو دارانه که لحلمتی حمراء الاسد دا بجداریان کردوا هرچند لجنگ احد دا بسختی زمدار بوبون. طلحی کری عبید الله زیادتر لشز زامی پیو بو. حالتی کری صمه دزامی پیو بو. عبدالرحمن کری عوف بزامی پیو بو. کعبی کری مالک زیادتر لدزامی پیو بو. اسیدی کری حضیر نوزامی پیو بو. عقبی کری عامر اویش نوزامی پیو بو. بشوی که گشتی بشی زوری سپای اسلام زمدار بوبون. حتا هوزی نوی سلیمه خوان بتنها چل پیاریان زمدار بونو که پیغمه صلی الله علیه و آله و سلم زمدارکانی ام هوزی چاوپی کود دعای رحمتی خوای بو کردن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بش بحالی خوی زمدار بو بلام هر چونی بو مسلمانان کود نره او روژه حتا ایواره بپل روشتن بدوی ابو سفیان دا تا او بو لحمراء الاسد ایوارهان لهاتو چاو ساغی سپای مسلمان کن لم حلبت دا ثابتی کری ضحاق بو او اواره سپای اسلام لحمراو الاسد خستی و شوله مایو ابو سفیان رگای زوری بری بو گیشت بونا روحا ولی سپای مکه خستی بوی که لحمراو الاسد زور دور نبو. لو اچه هنده لسر کدکان سپای مکه گلیان لابو سفیان کر بیر کبوج او اواره هرشی نکدو تسر مدینه و بپل میدانی جنگی بجه هشتوا بی اوی بیر جاری سپای مدینه تک بشکینه و ببی کابدان دواشین لکر بیر که بگره تو دواو هرشکا تسر مدینه و مسلمانکان لناو برن. حتی هیوان بوا لوبه ابو سفیانی کردوا که محمد یان لبری ابو جهل کش نه لجیاتی حفته دیلکه مکه کسیان بدیل گتوا که واتوا چاک بگرنوا تا تاقیان لی ببرنوا حتی خوان کونه کردوا توا. ام گلیگانه لو کنگری داخران پیرچاو که فرماندکان سپای مکه لروحا بستیان با تاو توی کنی او پیجنیاری که هنده لفرماندکان خستیان رو که بریتیبو لگرانوی سپای مکه با سر مدینو لناو بردنی مسلمانکان. جا هر چند زور به فرماندکان امکاران بلاو باش بو بگره بلاین و پیویز بو تا دستی که تل مسلمانانی مدینه بوشین و طولی تواوی بده پسینن بلام یکی گلست دارکانیان که صفوانی کری امیه بو امرای بلاو پسن نبو. اموشگاری کردن بابو خوان بکشین و بیل لگران و جنگ نکن و چونکه اترسی سپای مدینه دستی خراب بوشین و سرکوکن رو کشکی احودیان لکیس چه و لجیاتی ریش سمیالیشان لدست درچه پیوتن خزمینه. کشتیوا مکن چونکه من اترسم او مسلمانانش که بجداریان لأحود دانه کرده بو لدشتان کو ببنوا لبر او بگره نوا ایست سرکوتن لدستی ایو دایا بلام که گرانه اترسم سرکوتن تان لفسنده. لو اچه ابو سفیانی فرمانده گشتی سرطان رای لگا صفوان دابو بی بلام دوائی رای فرمانده که اینتری پسند کر بی اویج لبر زوریان و لبر سوربونیان. لو کات دا که فرماندکانی مکه خریکی و تویش بون لکنگری روحا لناکو دنگو باسی کسی گشت سربازکانی قریش حوال که او بو کسوای مدینه بسر که دایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دوان کوتو بتمای لیدانی سوای مکه و استاش حمراء الاسدی کدوتا مولگی خوی. فرماندکانی کنگرکا حپسان چی ابیستن؟ اما به تمام بگره نو سر مدینه و مسلمان کم بکنه پاروی که چود که چی وار ایسا محمد اوان راوانه اونده به هزن لو بیابانه در شوین قریش کون
بم حوالا وری فرمانده و سربازی سپای قریش روخاو همو بجاره هات نصر راکی صفوانی کری امیو کوتن تکبیری اوی کچون لروحا برو مکه بکشین وو او سر کوتن روالتیش کل احد دا بدسیان هنو لکی سینستن چون که اگر دانشتوانی درگه ببینن چون سپای مدینه دوان کوتو اوانش برو مکه حل دین سر کوتنی احدیان لی اسین نوا چون که حلمتی حمراء الاسد بشیک لجنگی احد بگره بشی کوتایی او زوران بازیه ایت سپای مکه نی ازان سپای مدینه سرباز زمدارو هیلاکو کسوکارو کجراوکانی دوینن بلکو وان ازانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کومکی تازه لگلایا بویل همو کاتک زیادتر لمسلمان کانه ترسن لراستیش دا هروایا چه فرمانده یک دوی کجران و زمدار بونی بشی زوری سپاکی دوی دجمن اکوی و راوی انه اگر بطواوی بخوی سپاکی دا نپرمیو اگر دجمن یک جار بلاوازو داماو نزانه بتعبتيش محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كهرجز كارينا بجي نكدوو كومالك بياوي جيلي بسليقش لدوريانو راويجي بيئة كردن كواتا سواي مدينة أبي يرجال بهزبه وادواي كجراني حفتا بياو زامدار بوني صدو پنجا بياو دواي پانزة ساعات دواي سواي قريشي سي هزاري سركوتوس أكوه ابو سفیانش بش به حال خوی ترسی که زوری مسلمانه چوب و دلیوا به طیبه دوی اوی که پیایی که هاو پیمانی مسلمانه کن لحوزی خوزاعه بنای معبدی کری ابو معبدی خوزاعی که هشتا مسلمان نبوبو دنگو باسی مسلمانه کنی دا به گوی ابو سفیان دا لکاتک دا کسپای مدینه لحمراه و لأسد خست بوی معبد گیش لای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو معبد نارحتی خوی لیو در بری که مسلمانه کن لأحد دا توشی زرر و زیان بون جاوتی ای محمد بخواه بلا منو زو گرام بو اولیه داند او تخواز بوین خواه لدستیان بسلامت دارد که معبد حمراه و لأسدی بجهشتو خوی لخوی و وگ مروفی که جیرو بسلیقا بر ریای دا چاکی لغسو که مسلمانان داب که بو اما معبد بر ریای دا با انقذ بلای مولگی سپای مکه دا تیه پروی که گیش روحات ابو سفیان خوی گاندلای ولی پرسی معبد چه دنگو باسه کلای و تی محمد بخوی هاولانی و بسپایی که اونده زوره و که هشت عشتی وام ندی و دواتان کوتو خوان اخوانه و بطان اوانی که دوانی لأوسو خزز دوا کوتبون لجنگ امرو لدوری جنبونو پیمانیان داو که نگرنو تا لگلتان بجنگنو طوالی خوان بکنو یک جاتو رن بو او زیانی که لخزمکانیان کوتو پشنیمانی کارکشیانن اونده تو رو داغل دلن تا استشتی وام ندی و ابو سفیان به جاری به طاقت بو به ترسی کوتی کابرا و چی علی معبد وتی بخوا واب زام لیره برناکی سری اسپکانیان درکیو ابو سفیان وتی بخوا اهمه به یک دنگی بریار منده و بگرین و استدیانو او نشان کماون بن بریان که معبد علی من علمشتی وانکن ام پاگنده معبد کاریگری که یک جاری زوری که دسته وره فرماندکان اسپای مکو ترسو لرزه که زوری شیخست نادلی سربازکانی و وای تیگندن که محمد کومکی که تازه با هاتو سپاکی امروی بریتینه لو سپا من دوزم داره احد اگی نه چون اویر خوی توشی بلای وحاب که بایه فرماندکانی مکه بریاریان دا برو مکه بکشینه و خوان لقره سپای مدینه ندن بلام لو لاوه مسلمانه که لیویان اکروژن با طالستندن لقریشو قریشیج ایوه خوی بسترکو توب زانه جا چون ابل بده مسلمانه که حل بین ابو سفیان گیری خواد بو للایک و ناویرن بسن میدان اسفای مدینه و للایکی شافیان خوش دانشتوان دورگواب زانن طالی بدریان سندوه جا اگر امبرو مکه بکشیتا و محمدیش بدوه او بید ابه چی اونده گیل به مدالی سرکوتن که بسنگی ابو سفیانه ایتر با ابروچونی شیواندنی جسته شهیدکانی احلو لاو بوسته که بلا عربه بتپرستکانی شوا بکاری که قیزون لقلم دران بو اما ابو سفیان بشوری ازانی سپای مکه برانبر بسپای مدینه نوسته و لگل یعنه نجنگی ابو سفیان لهمو کسی زیاده سپای مسلمانانیش و سپای مکهش اناسه بلان چیب که سرطا گلی اوی احاط سر کبو هیرشی نبود دستر مدینه لکاتک دا که مدینه جنگاوری تیدانه بون مسلمانکان بناشنی شهیدکانو پشوکا بون و اساج گلی اوی دیت سر کبو آورن لمحمد ندائه و که دوی 15 ساعت لکوتای حاتنی جنگی احود دواتان کوتو داوی جنگی کرد جا اگر ابو سفیان نچینت میدانی مسلمانکانو لجنگی که تر دا نه انداب زویا معنی وای که مکه هست پای نبو جنگاورانی شی نبه لینی چالویستگ دا سر برست کنوا ابو سفیان یک جا گیر خوارده و جنگ کاد ادوره جنگی جناکا سرکوت نکه احودی لکی سچه
ای زانی سپای مدینه چند دغلد لا بود از وشاندن لسپای مکه ایتر با ازایتی چون نترسی سربازانی مدینه لولا و بوسته که یک با یکیان خوی بخواف روشتو باکی لمانو مردن نیه سر انجام ابو سفیانو فرماندکان تیری مکه گیشن او بریاری که جنگ نکنو بکشین و دواوا برو مکه بلام خونابه و حساد و ساویل کانه پیوستا تپوتوزک با دوری باسکه دا دروس کن تا بکرید بر جلی اوه با اما ابو سفیان بریاری دا اصفای مدینه با چاو بسکا که گوه اصفای مکه به نیاز هیرشکا تسل مسلمانه کن لحمراء الاسد و تاقیان لی ببریتوه بلکو ام پاگنده اصفای مدینه ببستیتو برو مدینه بکشیتوه و بیکن با گالا که مسلمانه کن حلاتونو اوسا اصفای مکه بفیزو دمارکو برو مکه بکرتوه ایتر اوانی که چاو دیری زورن بازی اکنو چاویان اصفای مدینه واشوین قریش کوتوه با چاوی خوان کشانو اصفای مدینه ابینن که با هرشه ابو سفیان کشای دواو نیوی را جنگ که اوسا گلی لسر اصفای مکه نامینه تو بسر کوتوش لقلم دوین بو اما بستا ابو سفیان پی خوش بو نامه با پیغمه صلی الله علیه و آله و سلم بنوسه که تیای هرشه اوی لبکا که اصفای مکه با یک دنگی ایوه هرشکات سریان لحمراء الاسد و رگ و ریشان لبنده در بینه لو که تدا کاروانی که نوی عبدالقیس برو مدینه الرشد ابو سفیان نامه که دا دست اوان اوانشگان دیان لای مسلمان کن که پیغمری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم نام هرشا انگیزه که ابو سفیانی فرنده و به هیش شوی گوی ندائیو لناوچه حمراء الاسد با ماوی سیر شو سیر رجمائیو لشوکان دا مسلمانکان اگریان اکده و تا قرشوی نکان بزننو اوش بزن که مسلمانکان خوان با زران بازی آمده کدو اگر مردن او بابین میدان که ابو سفیان زانی هرشا گرشا که هیچی نبسته و ناچار بو کمل با رشباب چمینه تو دن با تیک شکاوی خوی اسپاکی دابنه و بستری شور رو برو مکملی رگا بگر نبرو مسلمان کنش با دام زراوی لحمراء الاسد نبونه بلوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بگره تو با مدینه ابو عزی جمحی گرد که یکی بو لوانه که لجنگی بده دابدیل گیران لبر هجاری و دسکوتی و کچی زوری هبو بده ورگتنی فیدیه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آزادی کرد با مرجه که جاری کتر دجی مسلمانکان نوسته کچی ام پیاوه پیاوه تیکی لبر چاو نبو پیمانی شکندو به شعر خلقی لدجی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان کن حالا نو با جنگی احدیش بجداری جنگی کن جا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گرتی و تی ای محمد شاو خوشیم دیبکا پیاوتیم لگلابکا لیم گربوک چکانم پیماند ادمه که جاری تکاری و هانکم فرموی لیر ناگرم بگره تو مکو دست بینی بالا جان تاو بلی محمدم دو جار هل خالتان ایماندار لکنیک دار دو جار ناگزده پاشان فرمانی بسر زبیده یا عاصمی کوری ثابت تا لملی بده دوی گرانوان ابو سفیان لگه سپاکی دا برم مکه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمی بسپاخوا ناسکه و بسری بزو گرانو مدینه بم حلمتش سلماندی که قریش سپای جنگیان نیو جاری کتیج ناتوان بین میدانی خواه ناسن بما سرکوتنی که سیاسی و سربازی با مسلمانکان تو مکراو سامو حیبتی مسلمانان وک جارانی لیهاتو با همو لایکی نا حزیش سلمه که سربازانی اسلام مل با هیچ هزه کز ناکنو گورترین و دامزراو ترین سپای دوگی عربی سپای مسلمانان ایتر با نمنافق نجولکا نا اعرابی بیابانیش بتمانه بن هرگیز بویرن دزل مسلمانان بوشینن بما بو همو درگه در کود که سپای قریش هیچ کال لأحد دا سر نکوتو تنها او بوا که هنده لمسلمان کان حلایان کردو بو بو نوا زیانیان لکوتو هلو ها که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گرایو مدینه حکم اعدامی بوی که گل جاسو سکانی مکه در کرد که اوج معاوی کری مغیره کری ابو العاص بو با پیری عبد الملیک کری مروان لسدی دای شوا کاتی که بتپر سکان لأحد گرانو او معاویه هاد بولا عثمانی کری عفانی آموزایو ایش چو داوی امانی دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با کرد ایش مالاتی دا با مرجه که اگر دوی سی روژی تر بی دوزیتا و ای کشه جا کسپای اسلام مدینه چول کرد او معاویه زیادتر لسی روژ دا مدینه دا مای و با برژوندی قریش خریکی سی خوری بو کسپای اسلام گرای و معاویه کری مغیره رای کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زیدی کری حالتا و عمالی کری یاسیری نار بدوی دا بی دوزنه و بی کشن اوانیش فرمانکان انجام ده کرته باز برزان حلمتی حمراء الاسد غزایی که سر بخو نبو بلکو لا پرگ بول لا پرکانی غزای احد
لسرتا مسلمان كان جنگان بردو سپای مكه بطواوش پرزو جگل حالاتن هیچی بو نمائو لبشی دو همی جنگ کدا مسلمان کان بحالی تیرهاو جکان زیانی کی جانی زوریان لکوتو کافرانی مكه دا صلاتیان بس میدانی جنگ دا هبو نامردان جستی شیدکانیان شیوان بلام نه انتوانی مسلمانان تیک بشکن نور راو بنین بلکو مسلمان کان بو پاری غیرت و خوان گرتو تاقه کسی کان نبو دین قریشو بو پاری غیرت و خوان گاندو لای فرمانده گشتی مدینو لدوری جنبونو بونو خاونی هزی خوان بشیوه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بریاری اویدا که اگر ابو سفیان نیازی او بکاد حال مد بریت سر مدینه بجنگی که سرو مالی اچن بگجیانده سوای مکش براستی خوی اونده بخواهنی خیز نه ازانی که بتوان جنگی که تر بخوی ساز که بوی وازی لمدینه هنو بپلک شایو وگ دستوری سوای سرکوتوی او زمانه دو سی روش لو ناودان نمایو بلکو یک سر کشایو که مسلمان کانی شوینی کوتن خیراب رو مکه کشایو جرعتی اوی نبو بچه بگجی مسلمان کان دان شاینی باسه که عبدالله کوری اوبی کوری سلولی سلوکی منافقان همو جاره پیش جنگی احد روژان جمعه ریزی که لی اگیره او که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لسه من بلده انیش تابو خلقه که و تابده او عبدالله حل اصاو ایو خلچینه اما پیغمبری خواه لناو تانه خواه گوره به های نادنی او ریزی لیتان گرتو و پایداری کردون جا ایوش کومکی بکنو پشتی بگرنو گرایل و فرمان بلداری بن پاشان دانیش که روژی احود او پا نگداو بسی صد کس و گرایل دو او پشتی پیغمبر و مسلمانانی برداو خلکی لجنگ رانوا با روژی جمعه هستا و ایستی وک جاران سکانی بکاتو خیره مسلمانان دستیان دا چم کی جلکانی و تین دانیش ای دو جنی خواه دوای اوی که کدد ایتی تو شیاوی اونی سروکی نفاق با تو رایه و هستا و مزگوتی بجه هشتو ایود بخواه علیشتی که خراپ موتوا هستا و پشگیری لی اکم لدرگاه مزگوت دا پیاری که انصاری توش بوتی او چی تا ایش باسکی با کرد انصاری کوتی دی بگره روا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لخواه گوه داوی لی خوشبوند با که و تی بخواه نامه داوی لی خوشبوند با که خوش ریسان و برزان لیر دا کتای با القیم جاری جیانی عزیز من صلی اللہ علیه و آله و سلم مهینی تا بگیشنو اکتر همولی اکتان بخواه گوره اسفیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برای نخوشکانی برزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایشی خواهی پروردگار کم که والا خدمتی برزم خوشویستا لسر باسی که گرم پیک شاد ابینا و اویش تایبتا بباسی نومینه حاجیان. خواهی پروردگار بفضل منتی خواهی هندکاتو کرداری دانا و که بیتمایی برکت و زیاد بونی چاقه کن من جالو کات مبارکانا در روش یکمی مانگی حاجیان که پیو تیدی الحجه. سبارت با ذی الحجه کومل بلگی کی شرعیه تباس دیو کین با کورتی د خدمت وی مریض خو شې استا برا خوش کا مریض کانم ار کو خوای پرورګار سوین دی بیا خو ارد کو قران فرمی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر. ابن کثیر رحمتی خوای پرورګای ل سر به فرمیتی ام آیت پیروزانه مبستی لو دروجی ما ذی الحجه هر آقای پروردگار فرمیتی و یذکر اسم الله فی ایام معلومات در سوره حج آیه 28 فرمی یادی خوای پروردگار بکن در روزانه که دیاری کراوا که مبست بی در روزی مانگی ذی الحجه. بله برای خوشک برای زکانم پیغمبری خوش اسمان صلی الله علیه و سلم فرمی هیچ روزی نیه کردوی چاکتی های خوش ویسته بیر لای خوای پروردگار و که ام در روزی مانگی حاجیان و تیانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تنانز جیهادیش لپینای خواه پروردگارا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیہ وسلم بله جیهادیش لپینای خواه پروردگارا مگر پیاوید بخوی مال و سامانی و درچه با جیهادو هیچیش لوانه نگره تو و اتن لپینای خواه پروردگارا برا با جیهاده تو مال و سامانی خوی و اتن نشگره تو لپینای خواه شهید بیو مال و سامانه تشیل دسته او کسف آداش که دیوره تره. امام ابن حجر رحمتی خواهی گوری لسر ببرا و خوشک برای زکان مفرمید اوهی که روم بیا لحوکاری تایب مندیتی ام در راجا اوهی که لگورترین فرست شکانی تیا که بودتو و کنیش کردن و تو راجو کردن و تو صدقه و کن حج کردن لم در راجا که باسی بیوکی که امانش براسی لحیچ کاتی کترا کنم دو و اتن لدر راجی مانگی در حجه یا نویج و راجو صدقه و حجیشی تیا که بیتو لمانگی رمزان سیگی حجی تیا کنم بیتو هرگویا پرسیار که لشیخ اسلام ابن تیمیه رحمتی خواهی گوری لسر بید که آیا در روز یکمی در حجه باشتره یعن در روز اقی کتایی مانگی رمزان ایج دولا ما فرمید در روز یکمی مانگی در حجه باشتره در روز کتایی مانگی رمزان به های روز عرفه و در شوی کتایی مانگی رمزان چاکتره لده شوی سرطایی مانگی در حجه به های شوی لیلت و قدره و سریم جوازیه برای خوشک برای زکان در شوی قدر لمان رمضان و اخیر رمضان بعد اشتقی زیاده چون که شوی قدری تیاید در روز دی الحجاج بعد اشتقی زیاده لبروی که روز عرفه تیاید لا در روز اخیر مان رمضان. ام جواب زایم برای خوشک برای زکانیم با کرته او کردارانی که سنت لم روزانه انجام ده چه کرده و کس کرده و یک انجامی دهیم انشاءالله یکی لو کردوانی که پیویسته انشاءالله هول دین لده روشی دین حجه انجامی بدین زور انجام دانی کردو چاککان با گشتی و کچی و خو قرآن که انسان ایماندار براسی لغیری امروش پیروزانش پیویسته قرآن که خواهی پروردگاه ببردوامی بخوینه بویا زیاد خویندنی قرآن نمروشانه پاداشتی زوره و ذکر کردن با ذکرانی که لسنت آدوه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليك كما أذكرك زور ما ليك كلا سنة أتوب يوست إن شاء الله والدين أمزك لنا جخوي إبراه خش كبار إذا كان يكتب لو كده وش كاني ك جرنجا لدروجي ذي الحجاج أنجام يبدين نشكرنا بتعبتي كرني نيجا فرز كان بجماعة لكاتي خويا مميدي خو أجر مجالنا مدرفتنا مو گرنگوی لکاتی خواه بکره و تأخیر نکره به امیدی خواهی پرورده و هر وانویجی سنتی پیش و پاشی نویج فرزکان که براسی پیویست انسانی مادن لهمو کاتی کان جایده و لما تایمتی لم در رجعه پیویست نسر من زیادر انشاءالله هم دین تو نویج سنتکانی پیش و پاشی نویج فرزکان بجوانی انجام بدین چون که براسی کمالا مجدو کمالا دلخوشکنی که تیه با انسانی مادن اگر بیتو لغیر یم رجعه وانو انسانی ماندار بپی توانا هول دا سنتی نویشی چشتن گاو کام امیدی
1: سبزانه میدیات سی بسراتو برز راگاندن سی بسراتو بو اوی بلین فلانه روشنامونوز فلانه دزگر راگاندن زنیاری پی. یعنی اما بداخو دلیم خالچیش برو تماشای خالک بداخو. الله اینیا طریق دم و طریق اندزد. طبعا او کسانی که ایشده کنه اگر نه خوشکو برای زوار نفسیت برزو مردمانه. بس من لگل او کسانه ما کتیه و گلاون یان خوان خزاندوتا ناو او کویل بونو قشمر زاریتی که لمیدیا لسوشیال میدیا من لگل اوان ما پشیمانش نمه لو سیر تو سیر که برو بزانه که برا لو گواری لما لدانیشتا موبایلش ندستا کومنتی دنوسی قصه پروپوز دکا زون باو ادا زون باو ادا تو ودا زنی لقیامت لسر حساب نیا برای برزن ودا زنی لقیامت او قصانه لسه حساب لري کوم درې بزي ديلي سندين کس کده بيني اويش دعاي خراب اللي دكا اويش زنيوت بي دكا وازاي لسه حساب نيا هر کس لا هر بيز يقصبك والله برزه سوين دخوم لو لو لو لو لو استوديو استا پیغمبر محمد زندو بيته اگر صلى الله عليه وسلم قصبك خلك كي زنيوي بي دكا كاتا استاج دناو دوكوان دلم بدر لوانی قصی باج دکن، پیاوی مردن، خوشکی مردن، قصی خیر دکن، رازگونه، شخصیت یان برزه، بدر لوانه. بس او کیتر، او آوانه نه که دنبن کویلا دکردن وکو حیوان وکو آجل، آسایه بلاینوا، دو دیناری پیشان دکابر آماده عقیده و بیرو باوری خویل صدابنی، من لگل او انسان خرابانم. از روزانه دهکن کویلا سوچیان دکن دور لروتان، خوان ناشیرن دکن. زور زار زور زار کابرا زور زور پی آسایی بلین تو واوی من زی تو متیان لگو دریش دکن که دلیم تو واوی دلنیم خلق عاقلکا تیم دگا خلق عاقلکا تیم دگا که دلیم آوال یعنی بدا خو یعنی نابی کوملگا آوا بو آرسته ببری که خوی ناشیرم بکا که خوی بیبهاب کا نابی هیچ کسی رگب دا لبران بر کسیاتی خوی اگر ایری ایش بکنم. من همیشه ایره لسه ایره ایش دکنم. شعوری، هستی، میشکی، عقلیتی، بیرکرنوی. اگر ایره زندو به، واللهی کابرا قبولناک قصه ناشیرنو. تشکیری پی بگوتره. بلام اگر او نما، کابرا احتیاط دیده کرا. دیده یا. هر چی دکه برو بکت، چی دی بابی، کابرا او کوانی سر زاده کن لخوی کابرا هیچ ارزش چینه. هیچ رقم اگنی لسه لسه او زوی. اوه برزه نبی موسر باسکی خون بویا تا او دقی وزیری دارای عراق برونی نیگو تو ایمه پیش ججن موسر دنیری حتا او دواترش سبینه که بنواتی نویه هیا دانشتن هیا مثلا لوانه هیا پیوندی تلفونی هیا امانه امون وکو خون پیموانی موسر وکو خون او رأیه لبروی او لگ دانوانه دیکم لوزاری دارای هرم پرسی در ایز دکورنیا لشاندکم پرسیا هیز به هیچ شویک دعوای کاری موتیان نکده پیششون بیه تنها اندک ریکاری روتینی ات مانگانا دبی لیستی موت سب بیه و نازنم تیو نیزام را تعو آمان سردانه کو آلوگوری نصره و هیلا بینی وزارت کن زور زار آوان وزارت درای اما نصره و دوباره بعد آوانش لبوه هریم اولیار دینن آوشتانه روتینی اتش تی روتینی اتی دوباره بوده او کیتر هیچ تک با فرمینی بداخوا بلا میدیای کردی خیلی چی درو کردنه و خلق من همیشه لسر او قصه خون بردوام دم سادوینه جماره که پیش مرگ دیاره لسنگرکان لکوبنو بون یه چند پیوندی کرد کردی بیه سمع خارجی بیتو والله ای که کوتر ایم لیره یک دنجی لوی جیل زناب دراده گرین متابعی دکن لبروی اتو ایلا کاتک حواله کدانه یعنی ای شکل لسر او حواله کده بوی دادنه بس پی معمله بو باسی موسناکی گوتم لبروی هیز نبوی باسی ناکی حسن لیا شتی مخالفتن پیبلم گوتن نه ولی ای گوتم تو هیز نیا بوی باسی موسنا او موضوع که اینجا حزم کرد تیب کن براسی فرمان برانی براس هیز امنی کن تیب کن که تا استا بررسمی هیز بریار یک ندر آو پیش ججن موسنا زور بی اولیتوانانشی بنای وزیری دارایی بلاو دبنوا دوره لراستی در نام معقوله لروجک دا وزیری دارایی چارتر لسه موسخصه بگا شتی واهی ها کنگره چه روشنامونوسی وزیرتان بینی وا هیچ راگین در آوکتان لپیز افریمه که خوی بینی و نخیر لپیزی وزاره دارای عراق شده که بناوی نردی موسی برزشو نخیر هموی درست کرا وقصا کن هیچی راز نیم خالی دوان برزان لسه مسئله زوی لکز نزان هزار پارس زوی ماو دیارم دوائی زشن بچن روشک دا دابش دکری او قصی کاغ علیه سروج شاروانی که از نزن شاروانی وارو هر لدوائی زشن پیدانی یا بابلین ریکارکان یعنی گرتن باری ریکارکان لبو بناو کرنی زوی طبعا برزن دمه لسر اوش روک نوک تام دمه او ریکارن استالنا و سنتری شار جیراو تبر یعنی لکه از نزن یعنی لهر شوینه چیتر بناو کردن نیه راستو ریکارکانه تو دوازده شوینی زیاواز هیا دبه سردانی هم که او زه آیا بخوی فرمان برکه دیبا یا ببرید وزارت یا فرمانگه که تر دیبا ام حالتانه لبو وردبینیه لوی که آیا او نفره سودمان بو پیشتر یعنی حموله یعنی کانتاو دکره اینزا دیندره توا وزارت دواتر بناو کردن دست بیده که ازان برزان که بناو کردن او کاتی لبو ناو سنتری شار ملیونک دینار ده لبو قزاکان 600 هزار ده لبو نحیکانی 400 هزار دینار ده فنزا مورد کرد او بناو کردن زوی اولو معلومات ده باش عزیزان او بناو کردنی زوی حالتش که خوشویستان دوینه زور گلهی کرا که بوچی بنزی خانکان جماره اینکم برزان روژانی هینی خلق لناوشار زور بی راستا بشه چی زوری خلق دسیت سفره و مثلا گشت و سیران بلا هم زور بی لناوشار بنزی خانکان یا قلبالق کردن امرو لحولیر لسلوری پارزگای حولیر 22 بنزی خانه بنزین دواش دار 22 بنزی خانه چشه بنزین ماو بله چشه غازیج ماو بله او برهم هنانه که پیشتی ددرات سل بنزی خانه و امانه هستا او زه آیا نایان دریته زیاوازه لوی که برهم هنان کم تره یان توانه پیدانی دابشکنی بنزین هنی لو بنزی خانه دوشتی زیاوازه تا استا او یک لعینه بودو نگل بر پسانی ستمانی صدکی دلین برهم هنان نسو تو آستی زارانی پیش شری ایران و امریکا و اسرائیل نسود غاز هر زور زود وقتی غاز خرابه بدار خواه تا استانه تو سطا سی اوی پیشتره برل شرق ایران و امریکا و اسرائیل ددرا شارکن یعنی سطا سی معلومات اکتان پیدا دان برزان تحداد اکم لحیز میدیای چی کردی او زنیاری همین کاربای احمد اسماعیل لسر کاربای احمد اسماعیل لکوی شش وحده شش ویستگاه یان بابلین شش او پیگانی که هنه لریبر امیلانی کاربا تنها دویان کارده کن موسل کرینی کاربای لکاربای ویزگی کاربای احمد اسماعیل رد کرده لسری او ماندو ماوی 23 روشا کاربای هولیر اوی که پیده گوتره ویزگی کاربای احمد اسماعیل لبو موسل یان لبو عراق نار رو با کرده که با وقصه راجی راو گوتو یانه پیست وان با کاربانی اما یک دو لبو ناو شاری هولیریش بلیسا تنها دو وحده ایج دکا دو وحده ایج دکا سرچاوه اک پیرا گیندم و تیکا کوسر بمیان گوتوها بهوی پروژه 24 کاد جمیری و سیر کن بلیسا ورد بن لو قصه ورد بهوی پروژه 24 کاد جمیری یعن پروژه رونا چیوا خواست لسر بکارهنانی کاربا کم بوتو خواست لسر بکارهنانی واتا خلق استا لبر اوی پاری زور لبونیتو پاری زور لبونیتو کاربا کم صرف دکا بویا حکومتی هرم لویزگی احمد اسماعیل سن وحده چی را گرد گوتیان اما پیویس من بکاربا نیه پیویس من بک بس تنها پیویس من بدو وحده هیا ایش مال لبو پیب کن بو اوی او بشه که هیه کاربای بیتسار کشمیری پیب دی از او بزانن لیرا امن یک قصه ببین اوی برزو خوشویز دیگن ما گوتو ما دبی خیزانی کرد ململانه بکا لگل بکارهنانی کاربا بو اوی حمو حولک بدا منگانا برپاره چی زور کمی لبو بیتو چون مرزان چون استمال هیه زور به سر بود. دستی مالیان لهمو جورکان گلوب و شمعکان پی. لدره و پی. دبینی هرلو گورا کابرا نه تماشای تلویزیون دکان نه هیچ تلویزیون که پی. که که او نبی. او همو شمع و گلوب پی بی. طبعا اگر اتو ببردامی بەبەردەوامی یەک ئەمپێر بەکاربیێنی یەک پەرەزان بە ئەوە حیسابەکی کوردەوارییانەتان لەوە بکەن هەتوو یەک مانگ بیست و چار کاتژمێر یەک ئەمپێر کارەبا بەبەردەوامی ئیش بکا بەکاربێنی بڕی ١٢٥٠٠ لە بۆ ١٣٥٠٠ دینارت لە بۆ دێتەوە ئەگەر بکەوێ دوو ئەمپێر ٢٧٠٠٠ دینارت لە بۆ دێتەوە ئەگەر بکەوێ سی ئەمپێر ٤٠٠٠٠ دینارت بۆ دێتەوە ئەوە ئەگەر یەک مانگ ئیش بکا بەبەردەوامی سێ ئەمپێر ئەگەر بکەوێ چوار ئەمپێر ٥٣٠٠٠ دینارت لە بۆ دێتەوە ئەها دەبێت ئەو حیساباتان لەگەڵ خۆتان بکەن خەڵک ئێستاکە من دەیناسم لەو هەولێرە مووچەخۆریشە مانگانە ١٧٠٠٠ دیناری لە بۆ دێتەوە ژن و مێردم دوو منداڵیشان هەیە ١٧٠٠٠ کارەبای لە بۆ دێتەوە مانکەیە ١٨٠٠٠ لە بۆ دێتەوە مانکەیە ٢٠٠٠٠ لە بۆ دێتەوە دەیگوت لێ ناگەڕێم کاکۆچە لە ٢٠٠٠٠ زیاتر بێتەوە یعنی ئەوالە مەرجم کردیە دەبی ئیلا لەو زاوە دەگۆم منافەسەم لەگەڵ حکومەتی هەیە دەنگ و باسی موچە نییە پێش دەژن تا ئێستا بەڕەسمی دەگۆ منافەسەم لەگەڵ حکومەتی هەیە دەبی ئیلا زەرەر کا لەگەڵ پێش کارەبای پرۆژە ماجم نارێ ناڵێ پرۆژە ڕووناچی لە بۆ کەم مەسرەفی و کارەبای ٢٤ سەعاتیە دەگۆ من ئەوها دەکەم گوتم باشە چی دەکەی تۆ دەیگوت تەلەڤیزیۆن بە پێی پێویست ئیش پێ دەکەم لەو ژوورەیدا دەنیشم تەنها ئەو گڵۆپە ئیش دەکا لەو ژوورەیدا دەنیشم تەنها ئەو گڵۆپە ئیش دەکا ئەو کانتر هەمووی کوژاوەتەوە وە شەوان کە دەخەوین شەوان کە دەخەوین هیچ گلۆپێک لە ماڵی ئێمە پێ نیە هیچ گلۆپێک لە ماڵی ئێمە پێ نیە ئێ باشە تو ٧ سەعات هیچ گلۆپ ڕووناچێک لە ماڵت پێ نەبێ ئێتەمان کارەبای کەم سەر بێت لەوێ سەلازەکە لەوانەیە بۆ منزەمیدە و سەلازە ئەگەر هەیان بی لەوانەیە ئەمپێر نوێک کەمتریشی زۆر کەمتریشی بووێ لە ڕووی کارەبا ئەزیزان دەچینە ناوبرەیەک ئینشاءاڵە دواتر دێینەوە درێژە بە بەرنامەکەمان دەدەین سەوباسی زۆرتر هەیە بەڵام حەز دەکەم گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ ئێوە بەڕێز بکەم تکا دەکەم ئەوانەی داوای مایک دەکەن لە ڕێگەی کۆمێنتەوە داوا بکەن سوپاسیان دەکەین یەکسەر بۆ خۆمان کۆنێکتی مایکەکەیان دەکەین و لە خزمەتیان داینە بەڵام ئەگەر مایکەکەت ناردبی باشە بەڕێزان خوای گەورەم لە یەکتان سەلامت کا و کاکەوە ئینشاءاڵە دراو ناوبرا بەردەوام دەبێ

0: یعنی برس کاغربین یکم کسا فرمو کاغربین جا
1: سلاو لیوه که گوشت گیم باشیش کرد
0: سلاو لیوه زناب بخیر بیده
2: ریزه غربام عزیزی شمدهی ولان راسی من پیش مرگم لیوه پینج پرسیارگی من اوه ایسا بون منه الان لشهروانی قضاو نحیگان بو بخال بر بر ریزبندی خاله بو زوی پرسیارگی من لسر اوه یا سمن ل شهروانی شهر زور هلو جای تازه نو ماته بو ورگرنی زوی بسودو خاله ما یودم زام زوین بر اکوی یم چی اگر عزیز کیش جو مان بیت بله.
0: دوانه لخوناقی دوم دویست و شش برای خواهی و دویست و خواهی دویست و پینز دویست و چهار دویست اول بله زور راسته استا شهروانه کن اوان لکرده که اوی زورتی خالیه لبندی پیدا دین خواهی دین دلی
2: راسته گی قربام عزیزم دایی که گوشت یا ولا او سوال اگه من او بو ما بس ما اوی زیادر تو پی چه یعنی من برم کرده
0: صد لسطه برایم سیل سرنی او
2: دهی قربانم عزیزم دهی دایی لبر نگم ولا
0: اگر زوی کش تو اگر نازم لای ایوه سن اوکشی عاشق من او بانگه نان خواردم با سروپی
2: ورا لخزمت دام جا ورا من لخزمت دام قنی خوردیالی کلاشیری خوردیالی
0: ایوه بنا او بانگن
2: ورا کلاشیری خوردیالی خلالی برخلی چیالی من اخزم
0: خوشویست یار هر دم تقیق بکرد ما زور ممنونم ساو
2: بله خدمت دارم قربانم گاه گوشه گیام ریز سلامی با جناب دست باشی بر نامه گشلیه کم
0: خوش
3: ریستی برایم خوش ریستی برایم خوش ریستی برایم
0: خوش
3: ریستی
2: برایم
0: خوش ریستی برایم خوش ریستی برایم خوش
3: ریستی برایم کاک کوچه جان سلام علیکم.

0: ki nushe chuve toya ne
1: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکان.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hoşçakalın. İstan salayı kayıp verdikarlı hamule. Ekber devamin leser kısa kirdin leser pırsakani roş. Barayze kapırsa mamasa bez zahmet kar kirdin le fikis founder, trader, haramayan halala kabım cöre kardekat. Hazekem canle galım beni, canım pırsariyem biraya begirin. Dua kutan hukum bedim. Zanike işi vahiyle dünyaya, hoşti vahiyle regepe dirabiye. سرتا بری 50000 دلار ادنه و بجداری دو چالنج پی اکات بو 50000 دلار او ایش بکید چالنج یکم ابی 500 دلار خیر بکید و چالنج دوم 250 دلار اگر ایش زره لکید ببری 450 دلار او رگت پی نادت کما مالا با پارک یانوب کی جاری کی تر درد اکات گریما هر دو چالنج ک بسر کوتوی ابری 50000 دلار ک لیور ناگریت و رگت پی ایاد ایش پی اوپکید جا التونی پی اکریانه و دیار شتی کی تر کاتگی فروشیته و خیره کید گریمان 100 دلار خیره کید او کمپانیای لسطا 20 خیره کت ابات ول ساشته خیره کات شت سر حسابکی من و 50000 دلار ک شرحه بلام ناتوانم رای کشم بل کو تنها اتوانم معاملی پی وکم جاریم پرسیارم من هسکم کم کورتیتیا چونکه او برادر پی ماناله ک چون بجداری اکی و مرجکانی بجدار بون چی و ایتو چن پاره ادی دیانایدی دوم ایا برزان هیچ شتی کی واهیا یعنی کمپانیای کلسی 50000 دلار رسید و دزمای با کسیک بو وی معاملې پیوکا بلم هر خوش جواب کی خو بیتو بلی امپاری نبونی هه و نو ور اگیری ته معاملې پیوکته من بیم خوش سری خوتن بم بابتانو نشن امانه کومل کمپانیای وهمین معاملې هواین غیری دزبرین و درو فیل کردنو چاو بس کردنو کوشتنی کاتی خلق شته کی تری انتیانیه و دسکوتو داهاتی کی حقیقیانیه امانه معاملې کی هواین اگر نشتی ولی لواقع عبودی نیست، برو بالای حرامه و زورش حرامه و به هیچ شوازیک درسته انسان ایماندار خوبم جور معاملانه و سر قلب که برای زیچ که پرسه پیامک ایش بکار مطعم نانوابیت بالا مطعم که خزان رویتی اکا و خورد نویتی آیا او ایشی نانوایی کرد نه خواهد او بونیش اشیت مزگو چیپ کرد حرامه ایش که بدال نیایی و حرامه ایش که برای زان تو لشونه که ایش که نانوایی بو اکیم شونه و کوبار و کنادی و کو شونی کی نایت کلاب خواردنوی تا اخری و مشروبی تا اخری تو ام نانی تو به مشروب و اخری اما چن شرعیه بیت شوازک شرعینی و ام معامله حرامه و او برا برزه ابه کار لما طعمه یا نکات برزه چکا پرسی آیا ایشی دوکانی گلی سروشتی حرامه هندگ لما مصاین پیان وای حرامه با حکاری روشی خوشویستی چوار دی دو یا خود ببونی سری سالی زاینی که زیادر لو کاتانه دا بازاری ام ایشه گرمو گرو فروشی زیادره نخیر بارزان گل فروشی ام مناسباتانه حرامی نکه گرنگ اوی جنابت بو ام مناسباتانه گلی تایبتت نبه باشه که بو نمونه لفالنتاین های تو گلی سور بینی و ام گلانی که خلق بو والن نه سروشتی دوکانکی خوصال دوانزی چون مانگ چون آوات یکی مده او کاتا لحند یک بو نیا خلق ای کره اگر وابه او کاتا همو این شکل من حرامه به چون که بو نمونه هلم روژه خو بس گل توضیح نکره لسری ساله گل ابخشیتا و شدینی ابخشیتا و کابرا معجنات و کیکو امانه ابخشیتا و یا بو نمونه بکاری دینه انجا وسائلی تری رازان نوی مالوان هی بکارده لبرو نخیر امانه گلی سروشتی خوی بو خوی مامله پیوه کردنی بازرگانی پیوه کردنی کاری که حلاله و زور بیکد بو کاری مباح بکارده کابرا بو نخوشی اچه بو پیروزبایی بو نمونه درچون اچه بو نمونه بو مناسبه زواج اچه بو هر مناسبه اگه چه گل بکارده یعنی و ام گلا علامتی و گزارشتی که جوانک علا هستی کسی برانبر لبرو نخیر دو بونی سال که ام گلی تابه کرده بنا شرعی ام کارو پیشه حرام نکا برای زیچ که پرسه ایمال دوکانی عقارات کارکین واتا کرونی فروشتنی خانو زوی جور معامله کم بینی و خلکان یک دیکن ویستم بزارم درسته یا نه معامله که بم جوره کات اک فروشیار اک ملک اگلا من دادنید با فروشتن بنرخه که خوی دیدنید ایمال کمپانیا که من دبین با کریار و معاملهی لگل دکین و ملککی لی دکرین بلان پاری تواوتی نادینی و تنها بیعید دینه و که تکم کریاره کلیلی خومان و جار پاری ملککین داو بفروشیار مشتریه که تر دوزه توا با ملککو پیده فروشه سودی خوی وردگلی و که تی فروشتنی او که تا پاری ملککه دکات بفروشن ای اما ملیه درسته اما ملیه بمرجک درسته که تو لسر خود لای فروشیاری یکم کردد بمال ایتر او ملکی توی بیانی اما زرر که قازانج که هی توی نک بو معنای اگر بیانی خیری نکرد و فروشیاری و کریاری دوم پیانه بو باشه تو بلی بیدی تو بسر فروشیاری یکما به هیچ شوازه که ما شرعینیه تو که قبلان دید لسر خودت کد بمالوکو نوسینگا
باشه اما ملکی تویه بو نرخه لسر تو مالا او بری کری اکوی لگل فروشیاری یکم عیدیته باش او بری عیدیته باقی که قرزه لسر تو لمدی دیاری کراوی خواه ابی بیدیته بلام تو بی کری تو بازاری پی تاقیب که تو اگر خیلی کر بری قبول مو شری کر بیدیتو بسر کبره او شرعینیه و او حرامه بلام اگر تو صادق بی لگل وعده که خود که کردید با مال لسر خود تاو هی تو بی و دواتریش پارکب دی با کسی فروشیاری یکم لوادی خواه ایج مشکلی که شرعینیه خوش که گپرسی آیلا دانی سرپوش لای باپیری هاوسر که درست هیچ اشکالی نیه باپیری هاوسر باپیری گوری هاوسر همو امانه لحکمی باو کن و شوازی تحریم کن تحریمی مؤبده لبرو اشکالی که نیه برای ایج که اپرسی من لامریکا دجیم کاری سر بخوده که من دوکان اکسسواراتی موبایلم هیا پرسی آرکم اوی من مانگانه ضریبه دادم حکومت بپی او پاری که ایج دکم لو مانگا بلا من کمتر لو پاری دنوسم که ایشم کردو بو اوی پاری کمتر بدم حکومت چون که براستی اگر بو جوره نکم ایچ پاری کم بو نامینیت و اوی ایشی دکم دوی بیدم ضریبه ای او جوره معاملی من حرامه واتا کمتر لو بنوسم که ایشم کردو سپاس بو علام دانوید ماموسا طبعا ایشی ضریبه خوشویستان اما علین ضریبه خوی بو خوی کاری کی باچ کاری کی نشیاوه و کاری کی ناتندرسته الا ابي ام باجه برانبری هبه واتا هر باجک حکومت لبرانبر دابین کردینی خزمت گزاری اگل هاولاتیانی ورگلی کاری که رگه پیدراوه خزمت گزاری رگه بان بی او بی کار با بی بونمونه آسایشو امنی کارو پیشکه بی اما نکه حکومت لبرانبر باجی لبرانبر ور بگلی آسایی بلان باجی بی برانبر حرامه بوی امالین هر کاد ده صلات باجی بی برانبری ورگر زور آسایی هاولاتی خویلن باجه بجتو دوم هر کاد ده صلات پیداگری کرد زیاده روی کرد لورگرتنی باجکا که باجکا راست اصلا مشروعه بلا ده صلات زور پیداگری اکا و زیاده روی اکا و حولاتی تیا اچو سینیتوا خود زینه و لم باجانه شرعیه بویا اما علین استابا نمونه اوی کردوسان ور بگرین ام باجانی حکمتی حریم داینا و باجی ناروان ظلمیان تیا تعصف و پیداگری و زیاده روی تیا کارمندکانی باج تاوان بارن لوی که بوشی وازه خلق چو سینه و بو ورگرتنی باج دکاتی که حکمت خزمان گزارینیه اما ازانی آسی خزمت گزاری کانی دولت لهمو بارکانه لنظم تدینی آستای اگر هر هبید جاری واحی هر نیا تو لمقابلی چی امباج خیالیانه ورگری او کارمند برزانه وکوی بو مزگو تی بکن بو مالی خواه بکن وگوی عبادت بو خواه بکن او باجو سرانه لخلق سنن اما نه حرام شرعن بوی علین هر باجک ریکاری یاسایی خوی هبی و باجکا لبرانبر خزمت گزاری اکا بی که دولت دابینی اکا ولرنجه کی معقول بی که زور کسی باجدر هیلاکو مندونه که اوگم برادره علی اگر تو باجه که بده خیره کد بو نامینه تو اوکات اگر وابو اما علی اوکات درسته انسان خوی لباج بدزه تو لبرون برابرزا خوی تقدیری ظروفی خوی بکا اگر او باجه حکمت ولی اگره لبران بر خزمت گزاری کان که بوی دابینه که هاو سنگن اوکات بوی نیا داتای حلبا اگر زیادره بوی هیا لقدر او زیاده خوی لباجه که بدزه تو و گناه بار نابه چون که امل شرع گوتو مانه باج کاری که حرامه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لو حدیثی کباسی آفرتکی تا کرا و که آفرتی زینای کردوا دواترم آفرت مثلا لسر تاوانه کی برد بارانه کرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دواتر لوصفی توبی ام آفرتی افرمی لهنده روایت اکاتوا افرمی لقد تابت توبتا لو تابها صاحب مکسین لغفر له افرمی توبه کی کردو اگر باجگریک او توبه بکرده خوالی خوشب ول حدیث کیتره باشه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت کیتره افرمی لو قسمت بین اهل المدینه لوسعتهم توبه کی وصفه کا افرمی اگر ام توبه لبینی همو تاوان بارانی اهل مدینه ادا بج بکرایا قال همیان خوشب امام نووی لشرح ام حدیثه افرمی فيه ان المكس من اقبح المعاصي والذنوب افرمی باج بتایبتی کوکو عرض بکردین باجی بیه برانبر افرمی گورترین و خرابترین تاوان و حرام مکان و الموبقات ولا تاوان گورکان اجمار کلی و ذالک لکثرة مطالبة الناس له لچون کتو لهمو خلقی اسانی و ظلاماتهم عنده و هم همو خلق استملیکی بیگ بریار این کتو باجی دعنی به هزارها خلق ابی باجی ام بریار ظالم استمکارانی توبا وتكرر ذلك منه وان باجك صالانه يا جاري واحد ششمان يا جاري واحد مانغانه وانتهاكي للناس وان باج ما في خلق بشي لك واخذ اموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها تو بنا حق باج دخلك ولا غير شي خدمه غزاليه كتبو خلق كردو تا باج بدي
تا باش دخلق بسني وتا سرانه دخلق بسني اما براستي سرانيه اگر ماني معناه كي دقيقي بو باسكين سرانيه باجنيه اما چونك باج اوه برانبري هبه لبروالين اگر ام برابر ازشکل امریکا یا لهر شوینه کی ترکارکا یا هر دولت و دسالاتیک باجی داناوه اگر باج درکان اس هستکن بوی که ظلمیان لی اگری بینی خوی انو خوا باجکان زیاد لو خزمت گزاری و مافانن که پیان دراوه باش او کاتا بویان هی لقدر هاو سن کردنی باجکان لگل او برانبری که حکمت دابینی اکا بویان هاو سن گیب کنوه زیادو کمیتی دانکن بوی امانشتوشی حرام نبن برز اشکا پرسه من دکتوری من آلانم لکاتی ایش کردن درسته سیدی دموچاوی دکتور برادرکان محاپی شکانم بکم لرگزی برانبر به مستی آلوگوری زانیالی یا فیر کردن یا لکاتی چار سری منالان که پیویز دکات لگل دایی که منالکا قصب کن من خوام او رعیم پی پسندتره و درسته کنابی و حرامه سیدی دموچاوی آفرد بکن بلان بوم ناکره لیستاد از زور للم قرص اگر ناتوانم دبید وازدکاره کم بینم یا بگیری توانه هول بدم تا روش قیده به تواوی فیر دبم انشاءالله برزان ایمه گوتو معنی سید کردن بو هندیک حالتی پیویز درسته ای که گلوانه سید کردنی بو دادور بو سکالا کارکان یا شایتکان سید کردنی ماموسا بو خوندکارو فیر خوازکانی سید کردنی پزیشک بو چار خوازو بو بیمارکانی امانه رگه پیدراون لشرع و امانه اشکالی که شرعی درست ناکن بمرجیک زیاد رویتی نکره زیاد لحدی پیویز نبه و بمرجیک انسانکه بو نیتا نغریزیه یعنی چاو نبریت کسکا کامل ناخی خویا چاو تبرینه نکسه اید کردنیک بو پیویست و بو فیرکاری بوی الین امبرا بریزه یعنی شتک زول لسر خوی قرزنکا و انما لقدر حدی کی معقول و معتدل بوی هی امبرایا سیدین خوشکانی هوری فیرخوازکانی بکای خوندکارکانی بکا لقدر پیویست بروات درو ابی بنظری حرام و ابی بنظری ناشرعی بریزش که پرسه کار دکتر ویستم بزنم آیا کسی دستی چپ بکار بهینه لنان خواردن گناه برده بید من لناو کسانی زیگه کنم براو برازا و خوشکزاکانیشم هیک هر لدائیگ بون چپ بون و خواهی گوره و خلقی کردون تنانت دستی چپ یان لراس یان با قوت رو نتوان دستی راز بکار بینن بو ایشکانیان آیا گناه برده بن طبعا ما پیوندی هی بای عازی میشکو برزان اما علین بکار هنانی دستی راست بو کار باشکان سنتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم أويك صحابة ليجرن وخات وعائشة ليجرتوا أفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى أفرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دستي راستي بوكار باشو خوازراو عبادته برسشكان بكارهناو دستي چپشي بوخو باكرنو أو كاراني تركا نشياون بكارهناو بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لبروا اما تنظيمي كي اداريه كانسان للشي خويا بيكا بوي اودسي خوي بي ابا كاتو بهمان اودسنه به كان اخوا وخاتو حفصا قريت ولا بي غمدي خوا صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويساره لما سوى ذلك بي غمدي خوا صلى الله عليه وسلم دستي راستي ترخان كردبو بو خواردن وخواردن او جلغورين وخول بر كردن دستي شبي بوشتكاني تر ترخان كردبو اما اما علي باشا وبيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم حديثي كتلك خاتو عائشة يقريتوا افرمي كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله بيغمر اخوة بي باش بو وبي خوش براس بكار بيني بلا اما معناي اوانية بكار هناني چبو ام حالتي كالبرسيارك يا هاتو حرام هندي كس چبن بدس خواني برزان اعازي ميشكيان وايا لبرو بكار هناني دستي چب بودان خواردن بوجل غورين بوكاري باش لکاتیکا که انسان که راستی لوازه وی عزی میشکی وای کنات وانی راز بکار بینه اشکالی که شرعینی افضل وای راز بکار بینین اگر نکره آسایی چب بکار بینین و حرام نی امامی نووی لشرحی انفر مدانه لصحیح مسلمه افرمه و هذه قاعده مستمره في الشرع واتا اما رسایی که بردوامه لشرعه وهي انما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب وترجيل الشعر والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه إمامي نووي أفرمي أما رسائكي بردواما للشرعة كهرشي لبابي ريز قرتنو كاري باشبه وكاري بيروز به وكجل بركردن وكو قروي لبي كردن وكو چون مزقود وكو سواك كردن شاورش كردن نينو كردن سبرسميل كردن قجدا هينان توقى كردن دستان لحجر الأسود وبرد الرشكوة
همو أمانة سنة دواء إنسان راستي تيابك. وأما إن ترك ذلك لعذر فلا بأس به. أفرمي أجر أمشي تركت لبر باساويك أو يقلين أجر شبابو هيج إشكالي نية باشا كواتا وكو عرزم كردن أما واردة دواتر هاد إمامي نيو يخوي لشرح مسلم لشوين إشكالي. أفرمي وهذا إذا لم يكن عذر كباسي راستك أفرمي أما أجر باساوي نبو أجر شبي بكارنا. فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. أجر باساوي كبو بون منك سكدسي برين دارا يادست إشكاوة يادستي بون منا شبه وكويك باسكري وباساوي كي هي أما هيج إشكالي إني بوي أوبرا برزاني كشبن نيقران نبن دل قران نبن هستكن بوي كاركيان حراما أسايا وخواي بربردقار تقديري واي أوان إعازي ميشكان زيادة اللي راسيان بهزا ولاي شبيان بقوة تريك بوي لاي شبيان بكاردين نو چشيني برز إشكاوة برسي آيا بكاريناني بانطولي فشو قورو دريش بو آفرت بمرجك چاکتی دریجی بسر داله بر باب دابکات بود دروا درسته یا هر پیوسته تنوره و عزیله بر بکات اما علیم برزان پانتولی فش او پانتولانی که آفرد لبری کن اگر لسر و جلیکی لسر بکری تاسر اجنو و جلکا دریج به و فش به هیچ اشکالی شرعی نیه پانتولی بو آفرد حرامه کل پانتولی پیاو بچه و پانتولکه تسک به وشتی بسره لبر نکله اسه مازاین پانتول جلی که عامه خوشکانیش لبر یکن و پانتولی تایبتیان هیا بخویان که دیزاین و شوازی دورینه که جاواز و پانتول کان فشن نک پانتولی تسکوستیرش پانتولکان فشن ولسر اویش و او خوشکان بر رزانه مانتوی یکی بسره لبرکن یا جوبه یکی بسره لبرکن تاسر اجنویان دریجه اما هیچ اشکالی شرعی تیانیه و حرام نیه برزش که پرسه، اле هندی کمپانیا، او کسانی لواش شوفیری دکن نفر دگواز نوا، زیادتر او نفرانه بیانی، لشونی که او بشونی کیتر جا جاری واهی بیاد بیان بید بشونی نشیاو، شونی مشروب فروشتن حکمی چی حرامه؟ اما الان هر کسی که بیانی بیا هولاتی، حرامه انسان حتی چو شونی کمپیب که کن نشیاو، بی بخانی لش فروشی، بی بونادی، بی بودیسکو، بی بونایت کلاب، دایلو سر و بسر خوشی جناب بیانی تو. اما به این شواهد که رجع دراونی، او مسلمانانی که حساب و حلال و حرامی معامله و معاشکانی آن کن، ابی خوان لام کاره بدور بگیرن. و ابی خوان کمپانیا کانش رچایی او مسلمانان نکن که ام کاریان پی نکن. هندی خلاکی گیو با حلال و حرام ندالوانی خویشی اهلی نادی و بار بی آوانی آن لقل بنیرن. باشه، چون ک آوانی لو خرابتر نبی ک خوانی خونه و ولوانی هر خویشیم چند نسل میذکه وضع کان بوگرم کن. لبرو بو آوان بچن حرام نالم بو آوان حلاله. بلام اون کاری گوی پی ندن، بلام با او مسلمان ملتزمانی که گوی پی ادن، او کارانیان پی نکن. اگر او برای ناچار بودن کار بکنه، او کاتا به ایشکان وازل بینن. برای که پرسیال من پیش مرگم پاسوانم، بر پرسکم لجاتی دوامی عسکری ایشی تری پیس پردم، بلام سواز بقای ایشی حلال نکتنه ایشکم، حالا بلام ایشکه ایشی عسکری نی، آیا معاشکم حرامه؟ جناب کارمندی که حکومتی و مفروض او ایشب کی کخودی کی؟ ام برادره که وکو بندیوار ایشت پی اکا ولوانی خدمتی باخکی یا خدمتی هندیک شت پی اکا ایشکی او حرامه باشه و تو مفروض ام کارنه کی و مفروض هول بدی خود لم تبعیت لا ام بر زلاتی لا ام بر پرسا لا چی بو اوی کاری کی مشروع و رگ پی دراو بکی و ام اگر ام کارت پی اکا و خدمتی تایبتی خوید پی اکا او کاری او ایکا حرامه و ناشار کردنی تو بکردنی ام کار حرامه و اگر تو درچه کبه با واسهنان لمکاره امکاری تو ای که حرام ای تو جوازی لبینی اگرش نیه و ناچاری تو مثلا هیچت بو ناکده او کاته ایشک بو او حرامه بلان بو تو والله اعلم لوانه کمیک آسان تر به برزش که پرسه قبل ما مصا آیا جائزه بجداری بکید لپروژه دواجین لدروی ولاد کل دواجین یک منیش که هلکه کر اکریتو بود بخیو اکنو هلکه کهید بو افروشنو خرجی بخیو کردنکی اگرنو مانگانه تا دهاتی قازانجقی دخنه سر حساب کن ام کرداره لرگی نو سنگیه کو اکری لبغا که اما تفصیلی کارکه یه پاکیج یکم 25,000 دیناری عراقیه بری یک مریشک پاکیج دوم سیو حاصل پاکیج کان رواله غلیله پاکیج ششم بری 150,000 دیناره یا 15 ملیون دیناره رقم کان واضح نیه نو سیویتی جماری حوصو 75 مریشک بری و برهنان نزدیکی 3 میلیون دینار. من تیانگم برزان. اما یعنی تو مریشک نایبینی، نایناسی، نزدیک مریشک مصلحه کردیه، جوری چیه، جنسی چیه، اهل که آکا، نایکا، باشه مرداره بیتو، نخوشه که
أما خوي بوخوي قرفتي كي جوري والله أعلم من أما ملانة همي بوهميتي أجم شنك أم بارانا أرونا شوينيك إما نايبينين أبرز أحمد نبي مثلا مليشككا أتوانم بيبين مرحبايكي مثلا أخرتو حوصو حوطاو بينج مليشك أكري بچي أكري والله أعلم أما ملانة شرعينين برزان غريلي كي جوري كي أبعين كابرة تلفوني كي بوكالي مليشككا طاعوني تيكو مردار بوه أخر بچي شرعك مردار بوه بچي دليلك مردار بوه أم مليشكا باشه یه علم ریشه که ولایه کنک، ولایه کشورت، اوکاتی هم چیپ کنده هاته کی هم چیله ده. دوباره خودت سرقاب مکتب کارانه و بتهای بتهش که امری بحکی مقطوعه. یعنی اشکال کل وایه. او نال ده هاتی ریشه که چند بو لونه رجی قازانش تدینه. علی تو بونه برج داریب که آونت پاره ادینه. اما واضح کریمایه ام معامله. چون که اما اگر امانم ریش کن، ام ریش که به احتمالی مردنی هبینه خوشکوتنی هبیله هیل کشونه وی هبی باشه. أم احتمال أنا داني بيناب الربح مقطوع حبي أم إستار ربحي كي مقطوع أداتي لبرامبر باريكي مقطوعة لبرو أمر رباية وبهيج شوازيك شرعينية وإنساني إيماندار مفروض أخوي لما أنا بدور بقري وكو حرزم كردن أما أنا زور بي معاملي وهمين بريزان أصلي يعني أم بابتان برايج كا برسي كسيق لهولي تعزي إشبكات همو إشكاني أو بيكات لبا كردن وبا كراغرتن وحرسيات وإشي مكبرو والحاصل بري كرديني كاروباري تعزي باركي حلالة بلي حلالة المشكلينية بمرجيك أم برادرة أم كاراني كايكا بابن بي بس نور الشرع كانوا وأم برادرة فعلا يعني إشكاني أو بك أخوي إلي زاد الرويلة وزاد ريتيانكا باشا يعني كسك بونمون حرسي مولدي تعزي خانكا تعزي خانكا باكاتوا أصلي فكري تعزي خانة للشرع يك مشكلينية كاراساني كي زور بو خلق كو كرنوي خلقا و لوانيه مصاريفي كي زوري جكولي خانوادي مردو اكاتو او برابري زانيش ام خدمته اكن والله اعلم حرامني اقر داهاتك لسر او كارو كسابتيان ور بغدن بريزيش كا برسيت اي كار كردن لسر امازون بريغي مارش باي امازون دروستا بونمونه تو لوغو يگانو سينيك دروست دكي كلا امازون دايدنيت دواتر اگر مشتري ليك ري اوال سر تي شيرت يك چاب دكريت ودنير دريت بو مشتري كو نسبه يگ لپارك بو تو ديت ام برا بريزه كام لوغو وينانه دروسه اگر خودي وينو لوغو كان حلال بن بونو من لوغو كه خاتش نبه يا لوغو كه ويني اجل يك نبه وانما هر لوغو يكي تربه هر دروش مكي تربه لامازون داي اني وكو كومپانيا كه عرضي كالاكيتو اكا دوات اگر فروشته او رجه قازان جو دگري جناب شت رجه قازان هيج گرفتي كه شرعي له معامله يعني وبله دروسته كه شي نيه خوشكه پرسي اگر هاوسرت رازي نبه بودنية بشيت تعزي دايكو باوك تاچن ام قصي دروستا ووقل سورة احقافة بازا شاكا كدين نقل دايكو باوك كراوا من او قصي امرت كردوتوا راس رازي بوني هاو سر رازي بوني خواي قوري بلام دايكو باوكش او ما فيان هي شاكيان لقلب كيتو قورتين اجري هي طبعا ام قصي ام كشكا ايكا راستا اما بلقى بفرموديك ضعيف دهين ديتوا كحمور ريقا كاني ضعيف وزوري ضعيفة وحديثة باشا کجواه کابره یک شب و سفر به خزانه کی گوتو تامن دی ممر رو دروا باوکیم آفرتان خوش کوتوا جوابی آنردو ک باوکی لسر مرگای اون خوشم آفرتان نچوا لبروی امری مردکی نشکنی باوکی مردو دعاتر جوای مردکی هاتو تو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم مجلی بهشتی پیدا و طبعا اما بریزان ام حدیث اصلی نیا و حدیثی کی صحیح نیا بو چکوگم خوش کبریز خوی الله باوکو دایک ما فیان لسر من علیه وما في باوكو دايق لبيش ما في ميردوية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أمري هيش كسيق ناشي تبواري جيبا جي كردن أقر أم أمرا بيشواني أمري خواي بروردقار بي كواتا أم حديثة ضعيفة علماء محققين ومحدثين حديثة كيان كار بي نكردوا وبهيش شوازيك بياو وميرد بويني الرقي هاتو شوي دايقو باوك يا خشكو برا لخيزانكي بيقري وأقر بيكري حرامة و فرماني شي مطاعنيه بتاي بتي او كاتاني كباوكو دايك بيو سان بم افرته هي بمنا لكان يعني هي لكاتي نخوشي لكاتي بيداويستي تر كمفروض منا لكان بدميان وبن هاو سر بويني الرجال افرت بجري هاتو شويان بكا اگر بيكا حرامه وخزانك شي بوي هي بامريبكا او كاتا افرتك غنا بارنابي او غنا باربي برايك برسي ام سي كسين لدكانك جلو بدك بشريكي كاردكين كسي كم خاوني دكانك يو همو سرمائي دكانك هي برجي ل 1665 اما دو كسينتنها كاري بودكي طبعا او همو دكانه كد اسمها كي اول 1665 قازانجي شي اوا برجي ل 1665 بحكم اشكمان بقرز كاردكي وقرزي كي زور مان لاي خلقو صالانه بريك
لپارەکەمان ئەفەوتێت یا نازانین کەی ئەماندنەوە خاوەن ئیشەکە ساڵانە بڕێک لە قازانجەکە بەڕێژەی لە سەدا دەلا ئەبات و ئیخاتە بری ئەو پارە فەوتاوانە ئەگەر پارەکە هاتەوە ئەوە ئەویش بڕی پارەکە داتەوە بە ئێمە ئەگەر نەهاتەوە ئێمەش بەشدارە بین لەو پارە فەوتاوان ئایا حکمی ئەو کارە چییە هیچ گرفتی شەرعی نییە چونکە ئەو لە سەتادەی ئیشتان ناداتێ لە سەتادەی قازانج ڕێکەوت عەفو لە سەتا سی و پێنجی قازانجتانە داتێ لە سەتا شەست و پێنجی قازانج بۆ خۆیەتی ئەگەر قازانج نەبوو ئەو پارەتان ناداتێ کە قازانجەکان بڕێکیان ئەڕوا بۆ قەرزی فەوتاو یا ئەو قەرزانی کە نادرێنەوە ئەو کە لە سەتادە کەم ئەکاتەوە لەمە هیچ ئیشکالێکی شەرعی نییە و مافی خۆیەتی ئەو کارە بکە چونکە ئەو کاتە ئێوە ڕێژەی قازانجەکانتان لە بەهۆی پارە قەرز و فەوتاوەکانەوە کەمە بێتەوە کە ڕێژەی قازانجەکە کەمە بێتەوە ئەویش تەنها ئەو نەی کردووە بەڵام ئەگەر ئەو بڕیار بوایە کە لە سەتا سی و پێنجی بڕی کارکردووتان ئەداتێ ئەو کاتە حرام بوو پارە لە ئێوە ببڕێ بەڵام مادەم وا ڕێکوتو لە سەتا شەست و پێنجی قازانج بۆ ئەو لە سەتا سی و پێنجی قازانج بۆ ئێوە ڕێژەی قازانجەکە کەمە بێتەوە ئەویش تەنها ئەو نەی کردووە بەڵام ئەگەر ئەو بڕیار بوایە کە لە سەتا سی و پێنجی بڕی کارکردووتان ئەداتێ ئەو کاتە حرام بوو پارە لە ئێوە ببڕێ

0: تدي به إلى الله روشناك من قرك بجواني بچنا خزمتي خوا ولا نريد من الله إلا رزقا حلالا يتكفأنا عيشا ما أو رزق رزق واقوشتا كمان بحلال درسته آخر پیغمبر خوا فرمي صلى الله عليه وسلم والله هر گوشتك للش إنسانك دروس كرابي بحرام والله إلا أبي جهنم باكي كاتو بويا أبي وريابي نيلي لقميكي حرام چته نو مالته نو عائلته نو دمته غریب نیه چنها مثال من لا جنو پیاوکه او تیتی بخوا تخوا پارکت لکو هنایا من اين لك هذا لکو هناو تامبار سوالی لبکه اگر سرو چاوی دیار نوی بنی دیار نبی فجعله یاکل ولا تاکل با خوی بی خوا تو میخه فلا تنبت لحمک بالحرام بو یخ ایمل اخواتی مانوی درسی امروی سلسلت نجدد معن او نتجدد معن ام زنجیره باسه ایمه مخومان تازه کینو کلپلی جام کین دوق سوال مان کردو لخومان حالی ایمل اگل اخواتشوان با تازه کینو نیج کان لوقتی خوی نیج بقصی جوان قرآن لوقتی خوی نور و هدایت لای خوا و ایمه بخزمتی خوا انجا حلقه دوهم ایمل اخواتی مانوی ایمل اخوا او دعا خوشانه مانوی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دعای کرد خوایان رحمان لبکی علی الارض و تحت الارض و یوم نحشر من الارض خوای گوره بخاطر رحمتنا و پیروزکانی سرگردانی دنیا و آخرت من نکا لروج کاب من مرینه لیمان من راضی بی یا ربی خوای بخاطر رحمتنا و پیروزکانت خوشویستی خوت و دین و محمد صلی الله علیه و سلم لنا و ضمانه جیگر کی يا ربي خوايا بخاطر رحمتنا وبيروزكان درمان كيل حرام وثبات من بيبدي على الحلال البين يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا رسول الله.

0: بدنجي ما مصاي قرآن خوين هلو أمين
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریز ره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوکه ده پاریز ره حتا بیانی لیده بیتوا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چته بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمرید چته بهشتوا ذکر

0: چند ام فرموده پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: اللهم انی امسیت اشهدک و اشهد حملت
0: هر کسی لی ایواران دا چوار جار ام ذکر

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما امسى هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسى بی من نعمت او

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت. ام فرموده یا پیشوه احمد و نسائی و ترمذی روایتی ان کردوه.
1: یا حی

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گاد و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلید هر وایا ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا
1: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
0: هر كسيك ايواران سيجار ام ذكر بليت او اوشوهيج بيوداني رزياني بيناغيني ذكركش بريتيا لا
1: اعوذ

0: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ابو درداء خوالي رازي بيد فرمي پیغمبر اخوه صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لبدا اوا شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دعا بکر دوی لم باشتر و نایه مگر کسیک وک امی

بیسرانی بر رزو خوشویست استاش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان خوشويستان سواس بخواي قورو مهربان كأمروش درفتي داين ومولتي جياني بيداين زاري شتر لبيانية شي آوابين وخزمتان لبو خزمت كرني ايوا لا دنجي اسلام راتوي هوليرو لبرنامه صداي زمار. امرو كومالك حوالي زياواسي حزدكم دستي بيبكم سرتا بنادنی لیستی موسا امر وزارت اداره حکومت هریمی کردستان طبعا دوینه وام گوت گوتم امر سه فرمانگا ماوا کل سیستم پیرول سعودی کردنو وربینی تاو کوتایبه و لا امر شوا لیست لماوی 38 کاج میدنر دی امر لیست کا دنر دی اما خالی کم خالی دوم حکومت عراقی با برونی پیام چیناردوا با تایبد وزیر نیوی دارایی گوتویتی بزوترین که داهاتی نانوتی بنیرن حتا اوکو موچه خرز بکن که واتا هیوادارم حکومتی هرم امن با توقعی خوام او یعنی رأیه که هوالنیا و زانیاری جنیا حکومتی هرم ام کارده که یعنی لو دو سه روشه داهاتی نانوتی دنیرن اما خالیه که بوی هیوادارین زوب نیرده که واتا امرو لیستو میزام رازعش ایمان جی پینس دنیرده میزام رازع ایمانجی چوار لو معلوماتان بس لیست ایمانجی پینزا حوالی دوام لدوسه شوینی زیاوازوا لسر مسئله دابشکنی زیوی فرمان برانه رسند لدوین شو هم حوالانا من بلاو کردو تو بلام او برنامه دکره بینین آماجی پیبکنی لوانه خلقی که بی ام حوالی نویستوی خوش شویستان لسلیمانی او دست پیدکنی ام رو لنحیه سنگاو زوی دابش دکره واتا تیرو پشگ لبو سنوری شاروانی نحی سنگاو دکره ناوکان من بلاو کرتو لتلیگرام هموی تیرو پشکا که لبو چیا لبو پیدانی جماری زوی کیا بو فرمان برانی که لتلیگرام و فیسبوک ناوکان من بلاو کرتو تو اما خالی یکم خالی دوام لعربت امرو چوارشم ما بیانی زو خوشاوه لدوه یک شاروانی شاروان هیوادارم روشش که مثلا سی صادق بی روشش که رانی بی روشش که چمچمال بی آوه بیانیش لا نحیه عربت دیسان لوین درش تیرو پشک لبو زویکانی سنوری شاروانی عربت دکره به همان شوه نوکان من بلاو کردو توا سبین تیرو پشکا که تنها لبو پیدانی جماره زویکه او حوالا چی خوش لبو سنوری سلیمانی هیوادارم بردوامش به و برزان هر لسنوری پارزگای سلیمانی لیداره سربخوی گرمیان امرو لشاروانی گرمیان کوبونوی چی تایبت بدابش کردنی زوی لا قضای کفری و بزم کفری قضای لا قضای کفری انزام ادره و امرو بریار ادان که زوی لا قضای کفری دابش بکره بپی قصی و تبیج شاروانی قضای کفری یعن سرو چی شاروانی بلای لیم تک تو یعنی تاکید نیما ناتوانن پیش ججن او زویانه دابش کن ای که که بعد راست و خود و های ججن چیشه با او هفته چی لگل دانه بی گرینگ اوه داوش بکنی که واتا اما لسوه شوین لسلیمانی براستی حواله چی تابلی خوش بو اینزا برازن دین سر تاپو کردینی زویکان لحولیر لسنوری پارزگای حولیر یکم شوین امرو دست با تاپو کردینی زویدکا برای و برایتی اوقافی نواندی حولیر خشته چی پینز لاپرهی من داناوا لتلیگرام دتوانن ناوکان سیر کن امرو که پروسی تاپو کردنی زوی لبو صد کس انزام دره لوا توزک زنیاره که ورتر دکمو طبعا بو اوی قلبالغی و زنزالی دروز نبه لدائیره کن هر ناو صد ناویک دادن ره صد ناویک دادن ره لو اوی برون معاملاتی بناو کردنی زوی کن بکن کی او صد ناو تواو بو صد ناوی تریش راده گیندره مرجیش نیا بز لعوقابی ها لوانه سبی لوزارتی پرورده بی یا روشش که اما تنها تایبت بس انتری ناو پارزگای هولیر ادی قضاو نحیه کان دلنیان پرسیارتانه یا ولامی اویش من بوه ناون لباره تاپو کردینی قضاو نحیه کانی سنوری پارزگای هولیر زنیاری که با شوی گشتو تا من که کرد دابش دکره و لوانه شر راست و خوب بناو کردیم بی گرینگ اویا لو روزانه اعلان دکره
کتن نفرک دتوانن بن کارتی زویان بناو کردنی زوی ریکارکان بگیرن بر یعنی اویش هاتو تسر و کودری حاصله چی حالا کودری قسک مان هيا امانه او حوالانه بون ک لدوینه و براستی خبری خوشه سبارت با دابش کردنی زوی لناو سنتری شاری هولیر دیسان هر ناو سنتری شاری هولیر سروچی شاروانی هولیر برس کا کارزان هادی رای گیان تاوکو پیش درژن بدل نیایی و 7000 پارچ زوی دابش دکین 3000 لبو قربوی زوتیارانا که اوان زوی کانی لیو جیراو تو بپی قانون لهر 100 پارچ زوی اک سیان اگر کشتوکالی به واتا هی گریبستی کشتوکالی به اوا 3 پارچ زوی لبو زوتیارا و اگر تاپو قوچانی رشی هبی لهر 100 پارچ زوی اک 12 پارچ زوی لبو زوتیارا که کواتا تا پیش جشنیش او 7000 پارچ زوی 4000 لبو فرمان برانا 3000 شی لبو برا زوتیارا کانا اوا دابش دکری خوشویستان لحمو او شوینانی کباسی لیو دکم زوی دابش نکراو بنمونه حلبزه چمچمال رانیه هیوادارم جمله را بگرن بای چتکان دوباره نبتو سوران حلبزه رانیه چمچمال گرمیان نحیه رزگاری لولاو نازم لحر شوینه که دلی لحولیر بونمونه لغزای خبات نازم لبادینان لچوه لچوه لوانا حر حموی چه شکه تنها را دز نکردنی زوی زوتیارانه با وزارت شاروان چه شهه لبر او پروسک تاخیر بوا اگر نه قسم لگل برپرسی چی وزارت شاروانی کرد و تی که کسر هیچ که شک من لدابش کنی زوی نما و تنها او مسئله قلادزش او قلادزش هنوسی دست خوش مسئله چه یگلائی کردنوی چه شهی زوی زوتیاران نبی هنده چان رازی نابن داوی پاره چی زور دکن بلام حکمت پاره نادامن دلنیام بلام لوانه خاطریان بگری لشوینه چی باشتر زویان بداته یعن زور اگل زور اکن یعنی دل نوا یک بی اوش باشه اما تفاهم من هبی هر لصلح دابین باشه هر لیکتی گیشتنو قصه کن بخوشی نک بنا خوشی آنه شتا چی باشه حکم صبری گر لگل زو تیاره کن گیشت قناعات و آنه کرا با سرطای داوش کنی زوی چه لبیری تی کابرا با ار پی سی هر شیل حکومتی بیت سه زوی کم با قناسی حالی دگرم. ایو های که که او خود نازنی کرده بوره کوا. او حوالا کم بوله باره زوی و اگر نه سبارت به زوی ماده سادو چلیش. عزیزان زوی ماده سادو چلیش. به همان شیو. همو معاملات و وردکار یکانیان تواب بوا. هیچ که شانیا. تنها لسر شوینی زوی کن ماو. پیندانی یان انزام ندانی تیرو پشک لبوس نوری ماده سادو چل تنها نبوني شويني زوية كانا حكومتي هريم لقال حكومتي عراقي لقفتو قودا ديوه لسنوري حكومتي عراقي زوية كان يمداتي بنمونا خلشي كركو لكركو خلشي موصل لموصل او على مثلا بي با بي حكومتي عراقي دلي توجورا من سن هزار پاسواني سنورم هيل هريمي كردستان توجد ناو هريمي كردستان زويان بدي او كاتا امن رقات بيددم لقويرو لمخمورو ل کرکوکو لموسلو نازم لچه لچه زوی داوش بکری او چه شکه باشا برزن دزام زور پیسیار دیمی کردوستان زویان بده او کات امن رگت پیددم لگویرو لمخمورو لکرکوکو لموسلو نازم لچه لچه زوی داوش بکری

زانیاره نبون که به ایوی برز و خوشویست من دا دسی نوبره کاغروند نوبره که ما مده دوات دین او دریجه با برنامه کان من ادین پیوندکان ایوی برز و خوشویستی جور دگرین و هر والا تیکتو چیش لکومنت کان لخزمتی ایوی برز و خوشویست داده بین.

0: زارشتر سلاوتان لبه يكام بيواندي شونم خان فرمو
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: فرمو
0: لخزمة دام فرمو بله شو
1: نبو ولی چرا شوام نبو بس اون دی پیز بایل و کسکبران لزگم کس بگیر لدرست بران خوزگا نای بکل تو اسی مسیل کرد با
0: خام پیلاش تایی بود زور
1: راسته
0: ولی هیوادارم لقناغی داتوش زیب دریت فرمان برانی من بابلین خوان پیدا ایست های بد آنش حقی خواه
1: انو نه پکوتو والا خوزگم دا پکوتو کنیش
0: دعای بکا خواهی گوره دلی او مسئولانه نرم که انشاءالله دعای بکا خواهی گوره دلی او مسئولانه نرم که زیب دن ایوش
1: الله والله اگر یان دا با من دول با من
0: انشاءالله
1: کانی کریجا خواه
0: آسانی بکا بداخل
1: کانی با ایلاخ دیم با خواهیمش
0: بداخل انشاءالله خواه آور لده داتو
1: انشاءالله
0: سرچاوم بخیر بیت سرچاوم برزن سرچاوم سباس اللهی راستا و خواهم پیدا ویستی تایبت اللهی و برزک داری حکم

0: بنای خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خوای گورا درود و صلوات و رحمت بو جانی عزیز من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسرانی خوشویست و بر صلوات خوای گورتان آراسته بیت خوشحالین کلا زنجیره بحثی جانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشویست و بر زمان گیشینو با امیدی رضامندی پرودگار پاشان جگه سود و کلک بو همولایتان برزان لعقی امروش من دا هل لسر غزای احد دینا سر خالی بیستن گرانوی سپای اسلام بو متینا دوی توابونی جنگ و گران بدوی زندار و شهیدکان دا شهیدکان بخاک سپیدران و زندارکانش در مان کرن بل قریش لو ناو نوستا خیراک شای و دواو لخوای اویز کرده از مسلمانکان در باز بین مسلمانان اگرچه شهیدی زیادتریان دا بلان لسرطای جنگ و لکوتای جنگیش دا میدان به دستی مسلمانان او بون. دوی اوه هموی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا سواب روم ندینه بگره تاو کونکی زمدارکان کرا تا لپیش سواب بگنه و شر. دوی اوه اینش سواب کل تره که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لپیشی پیش و دابو فرمان دناو دارکانی انصار و مهاجرکان دوران دابو. بر والد سپای اسلام جنگی نبردو توا بلان که دانشتوانی شهر هاتن به پیری پیغمبر و سپا خوانا سکه او پری مجده سرکوتن بو خلکی مدینه هاتن به پیریانه و که همو جولو و تیخیان سرکوتنی ایمانی تیدا بدی اکرا دیار بو اسلام با طاوتی دلو درونی او خلکی پروده کرده بو هرچند دو سی ساله بو اسلام هات بو ناویان در اکوت کچند خواب پیغمبریان خوشوین براد دیک حتن ها سلامتی پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم ویست گوره بچوکی شهر هاتگونه دروی شهر تال سلامتی عزیز آگاده بنو حوالی کسو کاریان بزن بزن گران توا یا شهیدیان پی خلات کراوا یک اگلوانی که هاتن پیشوازی سپای اسلام افرتی که نوی دینار بو کل جنگی احد دا باوکو براو میردو کری شهید بوون کاتی که شهید بونی او چوار کسی درا به گوی دا زور بلا و گوی نبو چون که با سلامتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و هاش رجا بو او مصیبت گوری لیاد کرد بای پرسی ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چی بسر هاد و تیان دایی فلان او باش و سپاس بو خواه با جوری که تو پید خوشا جا با اوی دلی او بخواه و بخم ببی و تی نشان بدن با ببینم کچای پیکوت اماجه با مصیبت که خوی کدووتی هر تو سلامت بی همو مصیبت یک بچوکا لروایتی که تده ام افرته نوی دینار دیت میدانی جنگو لوی جستی باوکی و کری و براکی و میدکی ابینه هرچی ای پرسی اما کیه او ترا او باوکتا او کرکتا او میدکتا او براکتا کچی جوی لیه نبو باوکو با پریش لجاوی و ایود ای پیغمبری خواه چی بسر هاد خلک کجولامیان ادای وال پیش روی حتا تشریفی گیشتو ایوش دستی للایکی کراسکی گیر کردو ایود دایکو باکم با قربانت بی ای پیغمبری خوا هر تو سلامت بی هیچ باکی اکم نیا هر وها لکاتی گرانو اسپادا برو مدینه پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم چاوی کود بحمنی کچی جحش کپور زای بو بو سر خوشی لیکرنی پی فرمو احتسی بی واتا بو ام مصیبت داو اجرو پاداج لخواب کن پرسی که ای پیغمبری خوا فرمی خالکی حمزه و تی انا لله و انا الیه راجعون خوالی خوش بی و شهیدیشی لپیروز بی دیستان فرمی احتسی بی پرسی که ای پیغمبری خوا فرمی اخاک عبدالله بن جحش و تی انا لله و انا الیه راجعون خوالی خوش بی و شهیدیشی لپیروز بی پاشان فرمی احتسی بی پرسی که ای پیغمبری خوا فرمی زوجک مصعب بن عمیر فرمی مصعبی کری عمیری مردد و تی آی خفت برخوم دستی به هاوار و گریان کرد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بینی چون با خالی و براکی دامزراو بو چونیش با مردکی هاواری لی حصا فرمی افرد به تیاتونی مردی زیاده ناراحته به لهمو کسی کتری دوی بدنگ برس کرنو لی پرسی لی ما قلتی هادا فرمی با وحاد کرد و تی بیرم لحتیوی من دالکانی کردوا او کاری که کردم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخوای گوره بو خوی من دالکانی پارای و تا کسی کی چاک با سرپرشتیان پیاب که او بو حمنه شوی با طلحی کری عبید الله که خوایل رازی به کل هاور دولمن در نو دارکان بو زور بچاکی و بطل سازی من دالکانی مصعبی سروکایتی کرنو خوای گوره کری که خواه ناسی پی بخشین کنای محمدو و ناز نایوشی سجداد بو بل اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بگات نوشار دایکی سعدی کری معادی سرداری انصاب رو روی هاد که او بسر اسپکه بو سعدیش جلوی گرت بو سعدو تی ای پیغمبری خواه دایکم فرمون مرحبا بها پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وصاحتها کن زیکو تو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با شهید بونی عمری کری معادی کری سرخوشی دکر دایکی سعدوتی کتون بسلامتی بینی مصیبتکن بلاو بچوک بیاوا پاشم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دعای بو کسوکای شهیدانی احد کردو با دایکی فرمو ای دایکی سعد مجده بیلیتو مجدش با کسوکاری کجراوان بدا که همیان پیکوان لبهش داو تکای لخوش بون لکسوکاریشان لهر همیان ورگی داو و تی امش راضی بوین ای پیغمبری خواه جادوی اما ایتر چه بویانگری پاشم و تی ای پیغمبری خواه دعا با جنون مندالو کسوکاریان که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخواه گوره پارای و تاخفتی دلیان لا بریتو او مصیبتان لسرسوک بکاتو کسانی چاک با سروکاری بجیماوان بنیره یواری او روژه روژی جنگ احد که پانزدهمین روژی مانگی شوالی سیهم سالی کوچی بو پیغمبری خواه گیشتو مدینه که دسته ارکانی جنگو بشی هر زوری سواکی دوره اندابو دیار بو زامکانی پیغمبری خواه ازاری زوریان اداو که گیشتو مدینه ازارکان لزیاد کردنابو بوی که گیشت مالوا خیره هدو سعدی سرداری او سوخ زج سعدی کری معادو سعدی کری عباده هل یانگتو لسر ولاخه که دان بزندو چونه بنبالیو اویش خوی دابستر شانیانده حتا تشریفی بده مالوا کل مالو دانیش شمشیره که دای دست فاطمه کچیو فرموی رولا خوینی او شمشیره ده شوره بخواه امرو لگلم دا راستی کرد واتا چاگه حتا دست بوم هروها علی کری ابو طالبش خوایلی رازی به بشمشیره که او هات که روژی احد اونده و شاندبو تما بویاوا دا دست فاطمه زهره هاو سریو فرموی خوینی ام شمشیرش ده شوره بخوا امرو لگلم دا راستی کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی اگه تو براستی جنگت کرده به او سهلی کری حنیف و ابو دجانش لگل دا براستی جنگیان کردوا درباره او زیانی که لروژی احد دا هاتر مسلمانان پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم با تاقی کرنوی که خواهی لقلم داو بلینشی با علی آموزای دا که ایتر جاری کتر مشرکان توانان نابه زیانی و حال مسلمانان بدنو ایتر اسلام هر لازیار بندائم هر وابو ایتر پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم حتا کوچی دعای کرد لهیچ حال ویستگ دا لبدم دجمنان دا نشستیان نهنو لهیچ روداوی دا کافران نه انتوانی شکستی بسپای اسلام بگینن سپاس بخوان خواه گورویستی وهابو که دوی سرکوت نمزنکی بدر بسالک مسلمانکان توشی تاقی کنوی که سخت که اویش بنشستینانی لعحد دا بماوی که کم ویستی وهابو اونده کجراوانی بدر لمانی شهید بدره بلان برانبر به حفته دیلکه قریش امان کسیان لیه بدیل نکره جا اگه سرنجی هر دو شاری مکه و مدینه بدین مکه دوی جنگی بدرو مدینش دوی جنگی احد تی اگین که دانشتوانی ام دو شاره که جاران زور لیگه چون استبابانه کاریگری عقیده اسلام و جیوازیان زوره مسلمانکان بجنو با پیاو خوان فروشتو بخواو چاویان بریو تپاداشتی قیامت رزامنی خوا او پری آواتیانه شهیدونی کسوکار و خوشویستان جی فخر و شانازیه بویا نگلیو نپشیمانیو نناراحتی به هیچ اندامکیانو نعبینده باکو با پیچوانو جوامیری و خوانویستی و فیداکاری و خوشویستن و سلامتی پیغمبری خواهن پیو عبینده بلام خلقی مدینه تا او روژه گریان و شیوانیان لقدغه نکرابو بویا با پی بزموباوی پیش اسلام افرتان دستیان در شیوان و لاوان نوی شهیدکان تا او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گریان با دنگی برزی لمسلمانان قدغه کرد بو هتا هتای حرام کرد ابن اسحاق علی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بلای مالکانی نوی عبدالاشل دا تی پریو جوی لگریان و شیوان بو با کجراوکانیان او بو هر دو چای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لفرمیسک پربونو پاشان فرموی بلان بو حمزه کسیگ نیه بگدی دولی لخوی داما که حمزه لبر اوی که خلکی مکن کس لیر نیا شیوانی بوبکا که سعدی کری معاذو و سیدی کری حضی کرانو بو مالکانی نوی عبدالهشل فرمانیان با افرتکانیان دا که خوان دا پوشنو بچن بو مامی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بگرین که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم جوی لیان بو و ابو حمزه اگرین حتی درولان کل درگای مزگو دا وصابون فرمانی دا بستنیانا که بگرینو اوان کاری سرشانی خوان انجام داو تیگاندن که مبستی او نبوا اوان باشی او بوی بگرین ایت لو روشوا شیوان و لاوان نوی مردوان قدغ کرا او شو کسپای اسلام لأحود گرابیو مسلمانان و ریاو آگه دار بونو هرچند ممدو هلاکو زاندار و جرک سوتابون بلام بر یاریان دا چکدانن ینو همو کلبری که شار بگرنو پاسوانی شار بن نوک ابو سفیان هر بدز بینیو هرشکات سریان پالوان نبزکانی او سو خزج مفرزی کی بهزیان دروس کدو کاری پارزگاری لپیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم پیس پادو اوانیش خوالیان رازی به حتا بیانی به همو چکوت فاقه که وستانو پاسوانی درگای مالی پیغمبر بون نوک دوشمن هل بدز بهنه و حلمتی بره تسر او پاسوانی زور جی خوی بو چونکه او شوال ابو سفیان دوشمن ترو نزیک تری شبو که گمانی اوان لیه بکره نیازی خراب در حق با پیغمبرو مسلمانام کن که اویش منافقانی دورو بری کری اوبیو هر دو تیر جولکه که مدینه نوی نظیرو نوی قره ضبون خالی بیستو یکم حلمتی حمراء الاسد سپایتر سنوکی مکه ببونی حالی تیرهاوی جکانو بو خاونی سرکوتنی که ساختو هر بو بونه و سپای پالوانی اسلامیش بو سپای که تیخ شکاو را رو خلق امنا حقیق گو لماوی شو روژک دا لمیدانی واقع دا جی خوی کر بوا سپای که دو راو ببه برنامه سرکوتنی بدستوه و سپای که پروردکراوی خاون عقید قیامت ویستیش بو تا جی توانجینا حز زور و زبندکانی امنا حقیق او بو که بو هوی نمانی سامو هیبتی مسلمانکان لدلو درونی نا حزکانی چنا حزانی ناو و چنا حزانی درو براده که هندی کن بیلوب کنو هیرش کنستر مدینه یا لناو شاد دا ارجاوب شوی برپاب کن هندی کشان دستیان داب و قصه کدنو روخانی معنویاتی مسلمانکان با عشق دا وقت جولک و منافقه کن سالی پر لجنگی بدر دا مسلمانکان سلمان دیان که با آسانی چاری هر هیزیگه کن که بیوید بید بگجیانا چون که بشیوی که چاور روان نکراو قریشیان دا بزویاو لناو هوزکان دا سمعین شکن حتا او بو بچه حال قریش خوی لمیدانی جنگ دزیاو برو مکه حالات که چی سپای مسلمانکان سیش و سی روش لناو چی بدر دا مانوا او سال سر خو ببیترس برو مدینه کوت ناره لجنگی احدیش داستر کوتنی خوا خریب بو پیشکش بسپای اسلام اکرا
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولیرو دورو بری

مكرا اگر حالي هندگ نبوايا او بو زياني كي زوريان لكوتو بنا رواو بساختا سر كوتن بو قريشي دوراتو مكرا بما جي قريش انزاني اوان برگي پالوانا كاني اسلام ناگرن بويا بقلل احد كشانو شاركي بيا دفاعي وق مدينش لبدستيانا بو نان ورا روي تبكن هر او شوا بقلق شانو حلاتن بما جي مگر كساني كي يقجا كم بيان زانيايا ام سرکوتنی قریش راستقین و همیشه نیه. با راست کردنوی با چونی خلکو با تگیشتینیان که قریش سرکوتونی و با سلماندنی اوش که مسلمانکان ندوراون بلکو تا که پالوانی سرانسی درگن ایش ببانی دینی پاکو ایمانی دامزداو فرمانده ربانیو با اما هموی پیویز ببالگو دلیل عملی هبو. پیویز بو بسلمه که سپای مکه سپای کی رخاوی بیسرو بنو سپای اسلامی سپای کی بیوینه. نگل درگه عربی دا لچاخی کتابتی بلکو لسران سری سرزوی داو بدویجایی میجیم رو ویتی سپای مسلمانان تا که سپای پاکو خواهینی سرزوین خواه گوره خواه پروده بو نردو هر

خوشی پشگیری لی اکاو با پیشیاوی و لحاتنی سرکوتنی پیشکشکان دیکوات نک هر قریش که ناتوان جاری که تل بدم ام سپامز ندا خوی بگره بلکو هیچ هزه که تریش چاری پینا کریم ام سلمان دن بوچونی و جولک و منافقانیش راست کردوا که باوان زان مسلمان کان داما و دست پاچنو هر کس بیوه اتوان بیان که تپاوی اکو خودیان بدا باچاک بزانن پالوانکانی اسلام خوان بخوا فروشتو بون بو هیچ هزک دانانه همو هزکیش با پروش را ازانه بو امی کلباس من که پیویز بو با پل تاسپای قریش نگشت و مکه کاری که سربازی و ها انجام بده که حق و راستی شوینی خوان بگرنه و سرکوت نیش بگره تو با خواهنی شرعی خوی بو اما فرمانده گشتی سپای اسلام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با پل بریاری که سربازی یک جار سخت و پرمترسی با سپای اسلام در کرد. بله، چند ساعت که لجنگ بونه تو و شهیدی که زوریان داو و لور زیادتر زمداریان هیه که بشی که زوریان زمکانیان زور و سخت نو هرچند در شاری سرسامی اولی قومانه گوره بریاری که یک جا سختی در کرد. بریاری اوی در کرد که پیست با پلسپای زمداری اسلام شن قریش پیوه تو اگر فریای پکون دستی که چاکی لیه بوشن نو گر فریای نکوتن با دور و نزیکی بسلمینن که مسلمانکان قریشان راو ناو و قریش به هیچ شویگ ناویره روکات دستو بازوی پالوانانی اسلام. در کنی ام بریاری لکات کابو که اشتا 15 ساعت بسر کتایی حتین جنگ دار تین پری بو. هر وها برگاری که تریشی لگلیا در کرد که تنها او جنگاورانه بجداری حلمتی روژی یک شمه اکن که دوین واتا شمه بجداری جنگی احودیان کرد بی تا هموان بزانن که سپای مسلمانان خاونی و ریکی یک جا برزو یک به یکی جنگاورانی یعنی خصو تسلپی دستیانو که بجداری جنگی جکن آواتیان اویا که خواه شهیدیان خلاب کن. هر سپایک دانه دانه جنگاورانی آوها پرو دکرابه که اویره بیت میدانو. هر وابو که تک سپای مسلمان کن تنگیان بسپای ساسانی اگر پرستکان حلچنی کسرای پادشان هانه به دبر فخوری پادشای چین تا بلشکر و سپا کومکی بکاتو لمسلمان کن رزگاری ببه. پادشای چینیش که دنگو باسی فیداکاری مسلمان کنی بیست بو ولامی کسرای و ها دایوا که من سپاو سربازه که اوتو منیم بیان نیرم بردم سپای مسلمان که مرگیان لخوش ویستره رجیانیان کیه برگه سپای و ها اگره؟ هر کی بینیان کسانی بنای اسلام و چکان حال گتو برگی کافری جناگرن او بزانن اوان لربازی قرآن و سنتی عزیز بیبشن چونکه هرگز نبو مسلمان چاری کافر نکا به یقین مسلمانی دینی بالبسراوی نو زندانی کافران لفرعونی که خواهن تخت و سپاو زیر و زیو در صلات آزادتره. بله آسیای حوصری فرعون لفرعون آزادتر بو شانکری قجیک چکی لفرعون آزادتر بو کوات اسلام حق و حقش همیشه سرکوتوه. بله پیغمبری عزیز صلی الله علیه و آله و سلم فرمانیده ابیب کون دوی قریش رای بنین بلان تنها بجداروانی جنگی احد لگلیانه درستن. ابن اسحاق علیه با بیانی روژی یک شمی 16 روژی شوالی سالی 3 کوچی جارچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جاری بناو خلق داده که ابیب دوی دوجنون بکونو جاری شیده که هر کس دوین آماده جنگ نبوه لگلیانه در نسید. پیغمبرو هاولانو کسوکارو مالو مندالیان هر همیان غیرتیان لی اباری مردن لپیناوی عقیده دا بلانو کاری که یک جار آسایی بو ای که جیانی که خوشا کومل خوی بخواه بفروشه. ملائکه تکانی آسمان سیری کومل بچکوله که ایمانیانه کرد که لچاو هزو توانه خوان ناسان دا وک درگه که بچکوله ناو دریای پانو پر وها بو لخوای گوره داوای سرکوتنو سفرازیان بوا کردن. بله جگل تاقه پیارگ ماوی هیچ کز ندره لو حلمت دا بجداری بکا اگر دوین بجداری جنگی نکر به او پیاور جابیری کوری عبدالله بو. جابیر بلگی دوا کوتنی خوی خسته بردن فرمانده باله اسلام پیغمبریش صلی الله علیه و آله و سلم تا ری پیر دا بجداری حلمتی حمراء و لأسد بکا هوی دوا کوتنکشی او بو که جابیر حوت خوشکی هبون لمالا و باوکیشی پی خوش بو خوی بجداری جنگ که چون که تمنی زوری پیو نماو بلکو خواه شهیدی خلاط که با اما داوی لجابی کرد که لمالو لای خوشککانی بمینه توا چون که او گنجو تمنی ما بیتیو فریای هموشتی اکوه. ابن اسحاق یرایتو که جابیری کر عبدالله خواه لی رازی به دیت خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و علیه پیغمبری خواه باوکم بلای حوت خوشکا کمو منی بجه هشتو اوتی کورا کم نا گنجه منی شو توش هر دکمان ام افرتان بجه بیلنو پیاوی کم بلاو نبی میش پیم خوش خوم لخزمتی پیغمبری خواه دابچن با جیها نوک تو جالای خوشکا کانو بمین روان ایتم منیش
لان مامو جای پیغمبری خواه ماهم بده تا لگل تابیم اویش ماویدن او بسروک منافقانش عبدالله کری اوبی داوی لپیغمبری خواه که صلی الله علیه و آله و سلم تا ماوی بده و لگل یاد درچه کچی ماوی نده دوی نوجی فجی روژی یخشمه شانزه هم روژی شوال سپای مدینه بسر کدایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کل تره تا بی سلمینه که سپای مدینه هیز نکولی نشستی که نهنه و سپای مکش هیچ کار سرکوتن بدز نهنه تو سربازکانشی او پیاوانین که برگه حلمتی مسلمانان بگرن با اما ابن امکتوم اکات امیری مدینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چکو تفاقی جنگی پوشیو سواری از پکی بو که پی او تراز سکب که تا پیش سپاو بپل برو باشور با راونانی ابو سفیان و سپای مکه که نره آلای ام حلمت دره دست علی کری ابو طالب خویلی رازی به که هره او آلای ابو دوین مسلمانکان لسای دا جنگان که تجولکو منافقانی مدینه ام حلمتی سپای اسلامیان بینی که هر جنگاورک با خوی حلمتی اداو چکو تفاقی حلق گتو با راونانی دجمن سرسان بون چون که بحسابی اوان مسلمانکان تازه جاری که تر توانه برنگار بونوی قریشیانیه نکه هر جنگاوره لشتاق کان اکوت نره بلکو اوانش که بخواست سختی بریندار بوبون خویان پیچابیو تا دجمن باو بنین بله تا قپیاوی که او زمدارانه لشار بجه نمن هر چونه بو هر همیان کوت نره بون منا لنوی عبدالاشهر دو برا هر دکان لجنگ احد دار زامدار ابنو زامکانشان قولو سخت ابن یکی کان اگرتو علی منو برایکم لخزمتی پیغمبری خواد صلی الله علیه و آله و سلم بجاری جنگ احد من کردو هر دکمن بزامداری گراین و دوا جاکا جارچی پیغمبری خواد صلی الله علیه و آله و سلم جاری اویدا که مسلمانان براونانی دو جنود کونه ره برایکم مود آی غزایی که خدمتی پیغمبری خواهما صلی الله علیه و آله و سلم لکیس چه بخواه و راخش من یه سواری ببینو هر یکش من بسختی زمدار بوا او بو لگا پیغمبری خواهده صلی الله علیه و آله و سلم کوتین ریو زامکی من سوکتر بو بوی هرچی براکم ناراحت ببوا تاوی کلمه گتو تاوی کش خوی اروش حتا گیشتین اوشینی که مسلمانان پی گیشتن امش ناوی هنده لو هاوال ناو دارانه که لحلمتی حمراء الاسد دا بجداریان کردوا هرچند لجنگ احد دا و سختی زمدار بوبون طلحی کوری عبید الله زیادتر لشز زامی پیو بو حالتی کوری صما ده زامی پیو بو عبدالرحمنی کوری عوف بیز زامی پیو بو کعبی کوری مالک زیادتر لده زامی پیو بو اسیدی کوری حضیر نو زامی پیو بو عقبی کوری عامر اویش نو زامی پیو بو بشوی که گشتی بشی زوری سپای اسلام زمدار بوبون حتی حوزی نوی سلیمه خواهن به تنها چل پیاریان زمدار بونو که پیغمه صلی الله علیه و آله و سلم زمدارکانی ام حوزی چاو پیکود دعای رحمتی خواهی بو کردن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بش به حالی خود زمدار بو بلام هر چونی بو مسلمانان کوت نره او روژه حتا ایواره بپل روشتن بدوی ابو سفیان دا تا او بو لحمراء الاسد ایوارهان لهاتو چاو ساغی سپای مسلمانکان لم حلبت دا ثابتی کری ضحاق بو او ایواره سپای اسلام لحمراء الاسد خستی و شولی مایو ابو سفیان ریگای زوری بریبو گیشت بونا روحا ولی سپای مکه خست بوی که لحمراء الاسد زور دور نبو لوا اچه هنده لسر که دکان سپای مکه گلیان لابو سفیان که بیر کبوج او ایواره هرشی نفدو تسر مدینه و بپل میدانی جنگی بجه هرشتوا بی اوی بی یک جاری سپای مدینه تک بشکینه و ببی کابدان دواشین لکر بیر که بگره تو دواو هرشکار تسر مدینه و مسلمانکان لناو برن حتی هیوان بوا لوبی ابو سفیانی کردوا کن محمدیان لبری ابو جهل کش نل جیاتی حفته دیلکی مکه کسیان بدیل گرتوا که واتا واچاک بگرنوا تا تاقیان لی ببرنوا حتی خوان کونه کردوتوا ام گلیگیانا لو کنگری داخران پیرچاو که فرماندکان سپای مکه لروحا بستیان با تاوتوی کنی او پیجنیاری که هنده لفرماندکان خستیان رو که بریتی بو لگران و سپای مکه با سر مدینو لناو بردنی مسلمانکان جا هر چند از ضربه فرماندکان ام کاران بلاو باش بو بگره بلاین و پیویز بو تا دستی که تل مسلمانانی مدینه بوشین و طولی تواوی بدر پسینن بلام یکی گلسته دارکانیان که صفوانی کوری امیه بو ام رای بلاو پسن نبو اموشگاری کردن بابو خوان بکشین و بیل لگران و جنگ نکن و چون که اترسی سپای مدینه دستی خراب بوشین و سرکوت نرو کشکی احودیان لکیس چه و لجیاتی ریش سمیالیشان لدست درچه پیوتن خزمینه
اشتوام کن چون که من اترسم او مسلمانانش که بجداریان لأحد دانه کدبو لدشتان کو ببنوا لبر او بگرنوا ایست سرکوتن لدستی ایو دایا بلام که گران اترسم سرکوتن تان لبسنده لو اچه ابو سفیانی فرمانده گشتی سرطا رای لگا صفوان دابو بی بلام دوائی رای فرمانده کانیتی پسند کر بی اویج لبر زوریان و لبر سوربونیان لو کات دا که فرماندکانی مکه خریکی و تویش بون لکنگری روحا لناکو دنگو باسی کسی گشت سربازکانی قریش حوال که او بو کسوای مدینه بسر که دایتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم دوان کوتو بتمای لیدانی سوای مکه و استاش حمراو الاسدی کدوتا مولگی خوی فرماندکانی کنگرک حپسان چی ابیستن؟ اما به تمام بگرنو سر مدینه و مسلمان کم بکنه پاروی کی چود که چی وای اسلام محمد اوان روانه اونده به هزن لو بیابانه در شوین قریش کون بم حوالا وره فرمانده و سربازی سپای قریش روخاو همو بجاره هات نصر راکی صفوانی کری امیو کوتن تکبیری اوی که چون لروحا برو مکه بکشینه وو او سر کوتن روالتیش که لأحد دا بدستیان هنو لکیسی نسن چون که اگر دانشتوانی درگه ببینن چون سوای مدینه دوان کوتو اوانج برو مکه حل دین سرکوتنی احودیان لی اسین نوا چون که حلمتی حمراء الاسد بشکل جنگی احود بگره بشی کوتایی او زوران بازیه ایت سوای مکه نی ازان سوای مدینه سرباز زمدارو هیلاکو کسوکارو کجراوکانی دوینن بلکو وان ازانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کومکی تازی لگلایا بویل همو کاتک زیادتر لمسلمان کان ترسن. لراستیش دا هروایا چه فرمانده یک دوی کجران و زمدار بونی بشی زوری سپاکی دوی دجمن اکوی و راوی انه اگر با قواوی بخوی سپاکی دا نپرمیو اگر دجمن یک جار بلاواز و داماو نزانه بتایبتیش محمد المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم که هرگز کاری نابجی نکدو کومالک پیاوی جیری بسلیقش لدوریانو راوی جی پی اکردن کاتا سوای مدینه ابی یک جار به حزب و دوای کجرانی هفته پیاو زمدر بونی 150 پیاو دوای 15 ساعت دوای سپای قریشی 3000 سرکوتوس اکبه ابو سفیانش بش به حال خو ترسی کی زوری مسلمانان چوب ودلیوا به تایب دوای اوی ک پیای کی هاپیمانی مسلمانان لهوزی خزاعه بنای معبدی کری ابو معبدی خزاعی که هشتا مسلمان نبوبو دنگو باسی مسلمانان دا به گوی ابو سفیان ده لکاتک دا کسپای مدینه لحمراء و لأسد خستبوی معبد گیشت لای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو معبد نارحتی خویل و دربری که مسلمان کن لأحد دا توشی زرر و زیان بون جاوتی ای محمد بخوا بلامان و زو گران بو اولی داند او تخواز بون خوال دستیان بسلامت درکا معبد حمراء و لأسدی بجهشتو خویل خویل و وگم رو بکی جیرو بسلیقا بر ریای دا چاکی لگا سپای مسلمانان دابکا بو اما معبد بر ریای دا با انقذ بلای مولگی سپای مکه دا تیه پروه که گیش روحات ابو سفیان خوی گاندلای ولی پرسی معبد چه دنگو باسه کلای و تی محمد بخوی هاولانی و بسپایی که اونده زوره و که هشتاشتی وام ندی و دواتان کوتو خوان اخوانه و بطان اوانی که دوینه لأوسو خزز دوا کوتبون لجنگ امرو لدوری جنبونو پیمانیان داو که نگرنوا تا لگلتان بجنگنو طوالی خواهم کنوا یک جاتو رن بو او زیانی که لخزمکانیان کوتو پشنیمانی کارکشیانن اوانده تو رو داغل دلن تا استشتیوام ندیوا ابو سفیان به یک جاری بیتاقد بو بترسی کهوتی کابراوز چی علی معبدوتی بخواواب زملیر برناکی سری اسپکانیان درکوه ابو سفیان وتی بخوا اهم به یک دنگی بر یار ماندا او بغرین او سدیانو او نشان کماون بن بر یانکه معبد الله من علمشتی وانه کن ام پاگنده معبد کاریگری کی یک جای زوری که دستوری فرماندکان اسلام مکو ترسول لز دکی زوری شی خستنا او دلی سربازکان یوا وایت یگاندن که محمد کو مکی کی تازه بو هاتو سپاکی امروی بریتینه لو سپا من دوزم در احد اگینا چون اویر خو توشی بلای وهاب کا بویا فرماندکانی مکه بر یاریان دا برو مکه بکشینه و خوان لقری سپای مدینه ندن بلام لولاوه مسلمانکان لیویان اکروژن با طالستندن لقریشو قریشیج ایوه خوی بستر کتوب زانه جا چون ابی لبد مسلمانکان حل بین ابو سفیان گیری خواد بو للایکو ناورن بسن میدانی سپای مدینه و للایکی شاپیان خوش دانشتوانی دورگواب زانن طالی بدریان سندوه جا اگر ام برو مکه بکشیتوا محمدیش بدوایو بید ابی چی اونده گیل بی مدالیه سرکوتن که بستنگی ابو سفیانه
ایتر با ابروچونی شیواندنی جسته شهیدکانی احل لولا و بوسته که بلا عرب بتپرستکانی شوا بکارکی قیزون لقل مدره. با اما ابو سوفیان بشوری ازانی سپای مکه برانبر بسپای مدینه نوسته و لگل یعنه نجنگه. ابو سفیان له همو کس زیاته سپای مسلمانان شو سپای مکهش اناسه بلان چیبکا سردا گلی او اهات سر کبو هرشینه به دستر مدینه لکاتک داکه مدینه جنگاوری ته دانه بون مسلمانکان بناشنی شهیدکان پر شوکا بون و استاش گلی او دیت سر کبو اور له محمد ندایوا کدوای 15 ساعت لکوتای هاتنی جنگی احد دو تانکوتو داوی جنگی کرد. جا اگر ابو سفیان نچینت میدانی مسلمانکانو لجنگی که تر در نه انداب زویا معنی وای که مکه هست پای نبو و جنگاورانیشی نبه لینی چالوی سکده سر برست کنوا. ابو سفیان یک جا گیر خوارده و جنگ کاد ادوره جنگی جناکا سرکوت نکه احودی لکی سچه ایزانی سپای مدینه چند دغلدلا و دزوشاندن لسپای مکه ایتر با ازایتی چاون نترسی سربازانی مدینه لولا و بوسته که یک بیکن خوی بخواف روشتو و باکی لمانو مردن نیه. سرانجام ابو سفیان و فرماندکان تیری مکه گیش نه او بریاری که جنگ نکنو بکشین و دواوا برو مکه بلام خونا به و حساد و ساویل کانه پیوستا تپو توزک به دوری باسکه در دروس کن تا بکرید به جلیه و با اما ابو سفیان بریاری در اصفای مدینه با چاو بسکه که گوه اصفای مکه به نیاز هیرش که تسل مسلمانکان لحمراء الاسد و تاقیان لی ببریتوا بلکه ام پاگنده سپای مدینه ببسته تو برو مدینه بکشته و بیکن با گالا که مسلمانکان حالاتونو اوسا سپای مکه بفیزو دمارک و برو مکه بکره تره ایتر اوانی که چاو دیری زورن بازی اکنو چاویان سپای مدینه واشوین قریش کوتوه بچاوی خوان کشانو سپای مدینه ابینن که به هرشه ابو سفیان کشای دوا و نیوی را جنگ که اوسا گلی لسر سپای مکه نامینه تو بسد کوتوش لقل مدره. بو اما بستا ابو سفیان پی خوش بو نامه اک بو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بنوسه که تیای هرشه اویلی بکا که سپای مکه بیگ دنگی ایوه هرشکات سریان لحمراء الاسدو رگ و ریشان لبنده در بینه. لو کاته دا کاروانی که نوی عبدالقیس برو مدینه الرشد ابو سفیان نامه که دا دست اوان اوانش گیان دیانه لای مسلمانه کن که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نامه هرشا انگیزه که ابو سفیانی فرنده و به هیش شوی گوی ندائه و لنافش حمراء و الاسد با ماوی سیر شو سیر رجمعه و لشوکان دا مسلمانکان اگریان اکده و تا قرشوینکان بزننو اوش بزن که مسلمانکان خوان با زران بازی آمده کدو و اگر مردن او بابین میدن که ابو سفیان زانی هرشا گرشکه هیچی نبسته و ناچار بو کمل با رشباب چمینه تو دن با تیک شکاوی خوی اسپاکی دا بنه و بستری شور رو برو مکملی رگا بگر نبرو مسلمانکانش با دام زراوی لحمراء الاسد نابونه و بلوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بگره تو با مدینه ابو عزی جمحی گرد که یکی بو لوانه که لجنگی بده دا بدیل گیران لبر هجاری و دسکوتی و کچی زوری هبو ببی ورگتنی فیدیه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آزادی کرد با مرجه که جاری که دجی مسلمانکان نوسته کچی ام پیاوه پیاوت یکی لبر چاو نبو پیمانی شکندو بشعر خلقی لدجی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمان کن حالا نو با جنگی احدیش بجداری جنگی کن جا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گرتی و تی ای محمد شاو خوشین دبکا پیاوتیم لگلابکا لیم گره بوک چکانم پیماند ادمه که جاری کتکاری و هانکم فرموی لیر ناگرم بگره تو مکو دست بینی بالا جان تاو بلی محمدم دو جار هل خلطان ایمان دار لکنک دار دو جار ناگزده پاشان فرمانی بسر زبیده یا عاصمی کوری ثابت تا لملی بده دوی گرانه وین ابو سفیان لگه سپاکی دا بر مکه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمی بسپاخوان آسکه و بسری برزو گرانه مدینه بم حلمتش سرماندی که قریش سپای جنگیان نیو جاری کتیج نتوان بین میدانی خوان آسان بما سرکوتنی که سیاسی و سربازی با مسلمانکان تو مکراو سامو حیبتی مسلمانه وک جارانی لیهاتو با همو لایکینا حزیش سلمه که سربازانی اسلام مل با هیچ هزه کزنا کنو گورترین و دامزراو ترین سپای دوگی عربی سپای مسلمانانه ایتر با نم نافق نجولکا نه اعرابی بیابانیش بتما نبن هرگیز بویرن گزن مسلمانان بوشینن
بما بو همو درگا در کود کسپای قریش هیچ کال لأحد دا سر نکود و تنها او بوا که هنده لمسلمان کان حلایان کرد و بو بوا نوازیانیان لکود و هلوها که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گرای و مدینه حکم اعدامی بو یک اگل جاسو سکانی مکه در کرد که ایج معاوی کری مغیره کری ابو العاص بو با پیری عبد الملیک کری مروان لسدی دایشی و کاتک بت پرستکان لأحد گران و او معاویه هاد بولا عثمانی کری عفانی آموزایو ایو چو داوی امانی دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو کرد ایج مالاتی دا بو مرجه که اگر دوائی سر روژی تر بی دوازیتا و ای کشه جا کسپای اسلام مدینه چول کرد او معاویه زیادتر لسر روژ دا مدینه دا مایو و بو برژوندی قریش خریکی سی خوری بو کسپای اسلام گرائه و معاویه کری مغیره رای کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زیدی کری حالتا و عمالی کری یاسینی ناد بتوائی دا بی دوزنه و بی کشن اوانیش فرمانکان انجام دا کرتی باز ورزان حلمتی حمراو الاسد غزایی که سر بخو نبو بلکو لاپرگ بول لاپرکانی غزای احد لسلطاو مسلمانکان جنگان بردو سپای مکه بطواوی شپرزو جگه لحالاتن هیچی بو نمایو لبشی دو همی جنگ کده مسلمان کن به حالی تیرها و جکان زیانی کی جانی زوریان لکوتو کافرانی مکه در صلاتیان بس میدانی جنگ ده بو نامدان جسی شهید کنیان شیوان بلام نه انتوانی مسلمانان تیک بشکن نور راب نین بلکو مسلمان کن بو پری غیرت و خوان گرتو تاق کسی کن نبو دین قریشو بو پری غیرت و خوان گندو لی فرمانده گشتی مدینو لدوری جنب بونو بونو و خوانی هزی خوان بشيوه كبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم برياري اويداك اگر ابو سفيان نيازي اوبكات هلمت بريت سر مدينة بجنگي كي سرو مالي اچن بگجيان ده سواي مكش براستي خوي اونده بخواني فيز نأزاني كبتوان جنگي كي تربو خوي ساسكا بويوازي لمدينة هنو بپلك شاوو وق دستوري سواي سرکوتوي او زمانا دوسي روج لو ناودان نمايوا بلکو یکسر کشایو که مسلمان کان شوینی کوتن خراب رو مکه کشایو جرعتی اوی نبو بچه بگجی مسلمان کان دا شایانی باسه که عبدالله کری اوبی کری سلولی سلوکی منافقان همو جاره پیر جنگی احد روژان جمعه رزی کلی اگیره او که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسه من بلده انیش تابو خلقه که و تابده او عبدالله حل اصاو ایو خلقینه اما پیغمبری خواه لناو تانه خواه گوره به های نارنی او ریزی لیتان گرتو و پای داری کردون. جا ایوش کومکی بکن و پشتی بگرنو گر رایل و فرمان برداری بن. پاشان دانیشت. که روژی احود او پا نگدو. بسی صد کس او گر رایل دو و پشتی پیغمبر و مسلمانانی بردو. خلکی لجنگ رانو با روژی جمعه هستا و ویستی وک جاران سکانی بکاتو. خیره مسلمانان دستیان داید چم که جلکانی و تین دانیش ای دوش منی خوا. دوی اوی که کردد ایتی تو شیاوی اونی. سروکی نفاق با تو رایه و هستاو مزگوتی بزیه هشتو ایود بخوا علیشتی که خراپ موتوان هستاو پشگیری لی اکم لدرگای مزگوت دا پیاری که انصاری توش بوتی او چیتا ایش باسکی با کرد انصاری کوتی دی بگره روا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخواه گوه داوی لی خوش بوند با که و تی بخوا نامه داوی لی خوش بوند با که خوش ایسان و برزان لیرده کتای با علقه امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم مهینی تا بگیشنو اکتر همولی اکتان بخواه گوره اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برزان خوشوستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خواهی گورده کم که در فتی پیدام بخزمت ایوی برزو خوشویست بگموا لخزمت و تی پیشینانی چاک من. ابن القیم رحمه الله ده فرمه کلو عملی فاسدی ظاهری او باطن، هر کرده بیک فاسد بی، هر کرده بیک فاسد بی، واتا کرده وکا ریگ نبی، پیگ نبی، تواو نبی، چاگ نبی، فمن شاءه الكذب الا پیدا ولا دروي. واتا مو کرده بیک چاوی با اشکرا دکری سوي كبنيني ذكري او كردواني كبا اشكرا ذكري لعباده ديالها وكوني جي وروج وجمعه وجماعات او كبنيني ذكري ديالها وكونيتو خوج ويستنو رغلي بونو او شتانا تفرم الا سرو تساوكي يان سرتاكي لدرويا. خواي غور سبحانه وتعالى يعاقب الكذاب، خلش دروزن خواي غور عقوبه ددا بسي بأن يعوده ويثبته بويك داين الشيني بويك لشي قرز بكا لتي عن مصالحه ومنافعه لبرجمان دي كانوا لسودة كاني، يعني ويلي دي شوين شتا چناكوي أو شتا كسودي بيبقيني يا لبرجمان دي وكسدابي. سبحان الله، لويا همو كرده وكاني فاسدة لبروي أو كسا راسي نكر دي لغر خواهي قولا وراسي نكر دي لغر خواهي وپاشا نغر خلقي خواهي قولا. انا خوای گره پاداش چې څاک کاران د داته و بوې ک توفیق یم ده کوا چون هستن به برجواندی دنیا او قیامت خو یم بو یم هیڅ تک لمصلحت دنیا او اخرت انسان بدزناتیا و کوراستی او راستی لبو انسان بدزدینی لبرجواندی سود دنیا او قیامت شته چکه پی نکری و هیڅ چې اوان ده فاسد نیه او انده بزرنی لسر مصلحت و منفعت دنیا و قیامت انسان کان وکو درو خوای گورا پنامنده کواته انسان براسی دبی لگه خوای راز بکا لگه خوای راز بکا ولی غیر خوشی راز بکا چو داوا کاری پیغمبر صلی الله علیه و آله علیکم بالصدق علیکم بالصدق دبی اما دز براستی ور بگرین. خوای گورا جل و علا ده فرمه درباره و آیت وقال لهم خزنتها سلام علیکم طيبتم فادخلوها خالدين. لروج قامت دغوتري بوكساني اتقوا ربهم اواني كبراسي تقوى خوي غوري انك ديوات الاخوي ترسان شرمي انا خوي غوري كرديا حسابي انا خوي غوري كرديا خوان باراسي رشتين بيت ماي توربوني خوي غورا يانكارو كردا وكان انت شريا وبطالي بكات لروج قامت للا يندر غوانا كاني باش تو پیان دا گوتی السلام علیکم لهم ولیاکوا سلامی خواله سر ایواته ایو سلامت لعذاب لتوری خوا لنا خوشی لنا خوشی طیبتم لبروی ایو دنیا پاک بون لروی عقیده پاک بون لروی کارو کرده و پاک بون حتی لروی اندام کان بو فتخلو و خالدی برنا او باش تا بو هتا هتای زا پیش آیم قیم دا فرمی رحمت خواله بی فعقب دخولها على الطيب بعرف الفاء ان طيبتم او ذا فادخلوها خالدين. خواي قال دواي او كفلم ايو باكبون يا كوسل بفي تعقيبي برنا باشتي بو هتاتاي، يعني هو كاري شوني اوانا لبو بهشت بسبب او باشيتي بو كهام عقيده باك انسان عقيده خوي باكات ولا شرك لبداع لخرافيات لشتي بروبوز عقيده وكو بيغمبر بي صلى الله عليه وسلم كارو كرده وكانشي باكاتو للرياح هر كارو كرده ويك ديكا هر زكرو عبادتك ديكا صلواتك بامستي بي خواهي قوره بي سبحانه وتعالى وان دا مكاني خوشن بباچه راكب شو خواهي قوره باكا باچه دوي واتو كاري سوني اوان لبو بهش بو تاتاي بريتيبو كلو باچه تيك اوان تيان دا بو. يقول فرمي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله جل وعلا هل أوتاك برسلاو بيزقلو برسلاو يشتر تاني أي إنسانك أي كونك عينات
أو الله يش الحي القيوم واتا زين وش بردوامة قيوم واتا أو قائمة بكارو باري خلقو أو كونو كائناتو بريوان دباتا بيش عمي القيوم دفرمي لإسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف القربة دفرمي سبحان الله لبو أو دوناوي خواهي قول الحي القيوم أقر بيلا خواهي قول دوابكي بباري وكاري قرشي تايبتي هيا هر دعای چی پیب که خواهی گوره قبولی بکه ولی هر نخوش چی بی اگر با دوناوی لخواهی گوره دعوا کرد خواهی گوره زکاعت که بوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمی یا حیو یا قیوم بی رحمتی که استغید وکو آموشگاری گره داک من عایشه دکا کتناو نخوش یک بری یا حیو یا قیوم بی رحمتی که استغید و شیخ الاسلامی رحمتی خواهی بر کاتب کد بناو نخوش یک دی فرمی یا حیو یا قیوم لا اله الا انت بی رحمتی که استغید بوی لخواهی گوره دا پاراکوات انسانیش دکره براستی استفاده لو دوناوي خواهي بكا كخواهي قولوا فرموا ولله الأسماء العسنى فادعوه بها قول ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما ما تدعو فله الأسماء العسنى أو دوناوي هربجير بوي خواهي قولوا دعاتي بي قبول بكا ونا خوشي رزقارد بكا في الشباب ابن القيم رحمتي خواهي بيدا فرمي هيتس كامك لا دروس كلا وكاني خواهي قولوا نيا إلا بيوستيان بدوشتي خواهي كم خواه عفويان بكا ودوم لها خوش بي واتتوابي مخلوقات بزين إن سوا فقير معتاز في وستيان بعفو مغفرة خواي عفو أويك خواي جور سبحانه وتعالى دفتري كرد وكان سبيكاتو باك على جناح وتجناح يان بيوانيلي وباشانش ليان خوش بيم وكتشون إنسان في وستي بدوش تخواي جوريا في وستي بفضل خواي دائما نبي خوي بينياز بجري لبخش كاني خواي جورا وفي وستي برحمته مهرباني خواهی گرشه بو انسان دبی زور داوای عفو مغفرت بکار و کتون داوای فضل و رحمتی خواهی گرده که تو داوای دنیا لخواهی دکه بو داوای دینی لیه ناکه داوای دنیا دکه بو داوای قیامت لخواهی گرده ناکه داوای پیوستی بفضل خواهی برحمتی خواهی گرده داوای فضل و رحمت لخواهی دکه دی به همان شو داوای عفو مغفرتش لخواهی گرده بکی زنابد داوای دنیا لخواهی دکه بلام داوای دنیا دینی لیه ناکه اتو داوای دنیا لخواهی دکی بلام داوای بهشتی لی ناکی اتو داوای رزقی لی دکی بلام داوای فردوس العلی لی ناکی داوای اولی ناکی که لگر پیغمبر بی صلی اللہ علیہ وسلم بوی انسان سند پیویستی به فضل و رحمتی خواهی اوان داش پیویستی به عفو لی خوش بنی خواهی بوی داوای عفو و مغفرت لی خواهی بکا و به تابعتی او کردوان نسل آسان که تمایی عفو خواهی لی بودنی خواهی گورم پیش آن قیم ده فرمی کاته که انسان نیش دکه دوا به دوا نیش دکه یک کوسر هر دستی تزانی شیطان هرش دکه تسر و کسا هر که نیش دکت سلام داوا یک کوسر شیطان هرش و شالای خود دیت سسرت بو برای تو لگورتین مقام لگورتین شوین لگورتین زیگا هست ایوا لنزیکترین شوین لخوای گورا اتو کنیجت کردی او لبر دستی خوای راوسته دست دست زینگ و کو خدمت کاریک اتو شیطان تو را کردی او باو کرده وایت اتو لس شیطان زور زور تون کردی او بوی شیطان زور حریصه و او پری طاقتی خوی سر دکا نکو اتو بتی او نیجیب کی نکو بتی او عبادت کی بلکو بر دوام دی و عدد پیدا دا خيار للا دروس دكا دوين يجاكل يتيك بدا قلب قرز دكا دائما بخوي ودستو بي وندكاني حتى وليتو هيت جرينجك بنيج ندي لبيدي بانغا دا زواي بانغ نادي بانغا دا دزنيج دنيا بانغا دا زماعتك دارو نيج نكا ناو نيجي بلا بلتا بقية دوكانك بقية بر تلفزيون وموبايلو اشتكانت بويا والي دكا نيج لكن سوق بكا اتو به چای سوکو تمشب که دی آخری صبر صبر وازی ده بینی بوی آگادار با علو کات تستیمی شیطان نبی علیه اللعنه هر پیشو ابن قیم رحیم مولا ده فرمه سپاس گزاری دو سپاس گزاریه شکر دو شکر یچیان شکر که سپاس گزاری که لسر او خوارنه که خواهی گوره پیدای او خوارنه که پیدای او برگه که پیدای که اوه قوتك هزك لبولاشت يعني بخوارنو خوارنوا لاشت بهز دكي وبو برجش السر دكي
راشه خوتی پیدا پارزی بلام شکر ششمانه لسه تبحیدی خواهی گوره که خواهی گوره وی که دی تو خواهی بیگ بناسی لسه ایمان که اوش قوتی قلوبه اوش خواردنی دله که دلی انسان بچه با قوت دبی بهز دبی بردوام دبی راجیناو دبی سسپاو دبی با وی که اتو سپاسی خواهی بکنه لسه اوی که تبحیدی خواهد کردیه سلو ایمانی که خواهی گوه رازانی توجوانی کردی که واد دبی امت چون سپاسی خواهی دکین لسا خواردن و خواردن و برگ و پوشاک دبی سپاسی خواهش بکین نسل لا اله الا الله محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان و اسلامیش هر پیش شبای مقیم رحمه الله ده فرمی چون ریجگ نیا لبو نعمتکانی باشت اما ناتو نعمتکانی باش نسبت شروع دان بریم آوان دیا ولبو نعمتي تمشاكرني روي بيروزي خواهي قبرش سبحانه وتعالى سو نسبتك ماني لبو نعيمي بهاج دناو بهاجتي نسبتك مانيا لبو او نعمتيك خواهي قبرش شاد كاتو بروي بيروزي شاد بي خواهي قبرش سبحانه وتعالى بديني لدنيا شيز نعمتك نيا نسبلو دابني وكو نعمتي خوش بسني خواهي قبرش وكو نعمتي ناسيني خواهي قبرش وكو نعمتي تاموز روبون واشتياق بون لبو خواهي قورا سبحانه وتعالى كبراستي امانا همو نعمتا قال دنيا خواه لقرد بكا اتو خواهت خوش بي يعني بتير زيادتر خواهي قورا بناسي و تاموز روبي لبو خواهي قورا بدي داري بقي و پاشن بتسي باش ناو بهشتش بدي داري خواهي رب العالم الشاد بوجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة رويتو لو روانا بكا قشاوية درو شاوية لبريبا بنيني ذاتي حق شاد بوهم فايديك لآياتي خواهي قبرة كده فرمي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أو كساني كالدنيا تساكيان هي باداش تنبا تساكيا لسر وش زيادة شان لبوه هي بيشار من القيم ده فرمي حسنى ما بستي بيه بهشتا زيادة كش بنيني روی پیروزی خواهی گوریا لبهشتی حتی کواتا براستی اما که دنیا تساکی دکین و خومان تساک دکین و تساک کاریش براو دکین و عبده چی تساک دبین نگر خواهی گوریا و با تساکیش دینداری دکین با تساکش عبادت دکین تاکو خواهی گوریا پاداشتی و تساک من با دوشت بداتوا یکم ببهشت که براستی شتی چی خوش و دوانا و باشم با دیدارو نیقای خواهی رب العالم سبحانه وتعالی امیدوارم خواهی گورا لو کسان مام که لدنیا دل مام پرکه لخوش شویستی خوی و دل مام پرکه لتامز روی خوی و لروجی کامتیش ببهشتکی و بلیقای خوی شاد مام بکا تاکو دیدار بخواتان دست بیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتهم.

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سیزار تفدکات بلای چپی دا دو سیزار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جیارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داصلچین لخوداو خولینکوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه یورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا اینهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری چون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.